0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 година, у Польши 7. Краіны Балтыі заклікалі паскорыць забарону на закупку расійскай нафты. У Беларусі з пачатку года патанула 6 дзяцей. У амерыканскім шпіёнскім серыяле зноў узгадваецца Беларусь. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Кіраўнік і галоўны канструктар украінскай кампаніі Firepoint, якая займаецца распрацоўкай украінскіх беспілотнікаў, Дзеніс Шцелерман заявіў, што ў выпадку наступу на Украіну з тэрыторыі Беларусі украінскія сілы могуць нанесці ўдары па крытычнай інфраструктуры краіны. Пра гэта ён сказаў у інтэрв'ю украінскім СМІ. Паводле Шцелермана, украінскі бок мае план дзеянняў на выпадак адкрыцця новага фронту з боку Беларусі. Ён сцвярджае, што ключавыя аб'екты інфраструктуры могуць стаць цэлямі ўжо ў першыя гадзіны магчымага наступу.
3: Беларусы лишатся совсем без всего. Дуже у первые годы войны. Тобто там вся их критичная, то, на чем ці Лукашенко живе и набиває собі мошну, буде знищено там у першу добу.
2: Дзеніс Шцелерман – сузаснавальник і галовний конструктор української компанії Firepoint, яка займається розпрацовкою ударних безпілотників. Естонія, Латвія і Літва заклікали Євросоюз паскорить адмову від закупок російської нафти. Про гэта повідомляє Financial Times. Поводле видання, країни Балтії виступили з такою ініціативою на зустрічі міністру енергетики ЄС. Вони настоюють, що Євросоюз повинен хоча рухатися до повної адмови від імпорту російської нафти, каб скоротити доходи Москви, які використовуються для фінансування війни супроць України. Означається, що раніше ЄС узгоднив повну адмову від російської нафти на восень 2027 года. Однак абміркування темпів цього процесу ускладняється шерегом факторів, у тим ліку ситуація на сусветному енергетичному ринку. У приватності, перемови заповолилися на фоні подій вокруг Армузького проліва, праз які проходить значна частка сусветних поставок нафти. У Білорусі з початку года потонули 6 дітей. Про гэта повідомила начальниця управління Генеральної прокуратури Вікторія Фіневіч. Поводле її слов, гэта ў полтора рази більше, чим за аналогічний період минулого году. Особливо занепокоєність викликають випадки за опошні 2 тижні. У водойомах потонули 4 неповнолетніх. Представниця Генпрокуратуры отзначае, што трагедыі адбыліся ў розных рэгіёнах краіны. У Берасцейскай, Менскай, Магілёўскай областях загінулі 3 падлетку, якія адпачывалі без нагляду дарослых і парушылі правіла бяспекі. У Віцебскай вобласці 13-гадовы хлопчык патануў, калі паспрабаваў дастаць мяч з сажалкі. У другім сезоне амерыканскага шпіёнскага серыяла «Агенцтва» зноў згадваецца Беларусь. У цэнтры сюжэту гісторыя агентаў разведкі і іх аперацыі пад прыкрыццём. Беларусь ўжо фігуравала ў першым сезоне як місце праці одного з персонажів. І у новій частці гэта лінія протягується. Один з героїв, який дзейнічав під глибоким прикриттям у Білорусі, уже евакуйований, а його минуле становиться часткою нового розслідування. Серіал «Агентство» з'являється американським ремейком французького проєкту «Бюро легенд». Він був спродюсірований Джорджем Клуні. У головних ролях знялися Майкл Фасбендер, Джефрі Райт і Ричард Гір. Білорусі у пошні гади періодично з'являється у заходніх кіно- і телепроєктах, як один з елементів сюжетних ліній у шпіонських і політичних драмах. Больш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца сонечна і вельмі цёплае надвор'е. Ужо ад самай раніцы тэмпература паветра складае больш за 24 градусы. Днём спякота ўзмоцніцца. Паветра прагрэецца да плюс 35, плюс 36 градусаў. Ападкаў не прагназуецца. Вецер будзе слабы, таму гарачыня будзе адчувацца яшчэ мацней. І варта не забываць пра ваду і абарону ад сонца.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM.
4: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

0: Христос воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Україна. У ніч на 15 червня 2026 року під час чергової масированої атаки Російської Федерації на територію України серйозне пошкодження отримав Успенський собор Києво-Печерської лаври, одна з головних святинь православного світу і центральний храм старожитного монастирського комплексу, унесеного у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У виніку трапляння російського дрона узнік моцний пожар, який охопив дах і верхній частки собора. Згодно з повідомленнями українських офіційних структур, пожарне підрозділення некілька годин змагалися з огнем. Нягледзячи на значне пошкодження покриття, купольної частки і особних елементів внутрішнього оздоблення, основні несучі конструкції собора удалося заховати. Повідомлялося так само про погрозу для фресок, ікон і інших пам'ятників церковного мистецтва у виніку уздіяння огню і води, використаний при тушенні пожару. На місце здарення були накеровані спеціалісти по охові культурної спадщини для оцінки шкоди і врятування найбільш коштовних реліквій. Генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра заявив, що удар носив прицельний характер. Поводле його слов, один з безпілотників потрапив непосередньо у центральну частку собора, після чого успихнув пожар. Камери назирання зафіксували момент атаки. Президент України Володимир Зеленський назвав здарення одним з найбільш тяжких злочинств супраць християнської культури за час теперішньої війни. З осудженням атаки виступили представники українських церков, діячі культури і міжнародної організації. Постання на сьогоднішній день спеціалісти протягують оцінювати масштаб шкоди і проводять роботи по захованні оцалілих елементів собора. Українські улади заявляють про намір обновити пошкоджену святиню. Однак уже тепер відомо, що удар по Успенським собору став одним з самих болючих епізодів війни для релігійної і культурної спадщини України. Константинополь. Сусвітний патріархат рашуче осудив ракетний удар Російської Федерації по Києво-Печерській лаврі, назвавши гетеє діяння неприймальними і блюзнерськими. У офіційній заяві Сусвітного патріархату підкреслюється, що подобні кроки накеровані не тільки супраць священних об'єктів, але й супраць агульної духовної і культурної спадщини християнства, яку обов'язані поважати і обороняти абсолютно всі країни. У тексті означає, що ніводін розумний чоловік і ніводін аргумент не здольний оправдати варварське розбурення духовного центру сусвітнього значення, унесеного у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У сувязі со здаренням сусвітний патріарх Варфоломій особисто провів телефонну розмову з митрополітом Київським і всієї України Епіфанієм. Патріарх виказав глибоке обурення діяннями Росії, передав слови підтримки шматпокутному українському народу від себе і усій маті церкви, а так само виказав спочування своякам загинулих і пораненим. Україна. Старшиня синодального інформаційно-освітницького відділу Української православної церкви митрополит Нежинський Клімент Вячера прокоментував пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври. Йон заявив, що розбурення святині з'являється часткою агульнонаціональної трагедії. Українська православна церква рашуче осуджає воєнну агресію Росії супраць України, за якою гинуть тисячі людей і знищаються храми, підкреслюючи, що Бог не доброславляє війни. ЮНЕСКО. Організація ЮНЕСКО виступила з офіційним осудженням удару, нанесеного по Києво-Печерській лаврі. У заяві міжнародної структури гэты інцидент названий серйозним ударом по одним з найважніших духовних і культурних об'єктів України. Потерпілі і інші прилеглі історичні побудови – включаючи елементи оборонної системи і вежу Івана Кушніка. ЮНЕСКО нагадала про недопущальність нападів на культурні каштовності, едукаційні установи і журналістів. Організація заявила, що готова оказати допомогу українським владам у оцінці масштабу розбуренню культурних і едукаційних об'єктів, а так само у визначенні першочергових мір по їх захованні. Греція. Міністерство культури Греції виділить сродки на фінансування реставраційних дослідванняв для Києво-Печерської лаури в Україні. Про гэта стало відомо після зустрічі міністра культури Греції Ліни Мендоні з українським колегом. Грецький бок бере на себе обов'язательства по покритті видатків на науково-проєктну документацію, необхідну для обновлення об'єктів гэтага старожитного монастирського комплексу. Проєкт реалізується у межах програми підтримки культурної спадщини України з боку країн Європейського зв'язу. Український бок виказав удячність Греції за солідарність і практичну допомогу у захованні історичної пам'яті. Єрусалим. Патріарх Єрусалимський Феофіл III здійснив чин освячення води і доброславів початок масштабних реставраційних праць по обновленні купола історичної капліці жон Мироносець у Єрусалимі. Гети стародавній церковний будинок розміщається у непосредній близькості від храма Святого Якуба, брата Господнього, просто під великою званіцею храма Гробниці Господній. Купол гэтай гістарычнай капліцы быў цалкам разбураны і атрымаў крытычныя пашкоджанні ў выніку магутнага землятрусу, які адбыўся ў рэгіёне ў 1927 годзе. Турцыя. Сусветны патріарх Варфоломей сустрэўся з прэзідэнтам Турецкай Республікі Реджепом Таїпом Ердоганом у Анкары. Сустрэча прайшла ў прэзідэнцкім палацы ў закрытым для прэсе фармаце і працягвалася каля гадзіны. Падчас афіцыйнай гутаркі бакі абмеркавалі шырокі спектр пытанняў, якія тычацца жыццядзейнасці сусветнага патріархату ў Турцыі, а таксама становішча грэцкай праваслаўнай меншасці ў Стамбуле і на астравах Імврас і Тенедас. Патріарх Варфоломей выказаў удзячнасць кіраўніку дзяржавы за ўвагу да патрэб грамады і спрыянне ў вырашэнні шэрагу адміністрацыйных пытанняў. Асаблівая ўвага на сустрэчы была нададзена тэме захавання культурнай і рэлігійнай спадчыны. Суразмоўцы таксама закранулі актуальныя міжнародныя тэмы, уключаючы пытанне абароны навакольнага асяроддзя, якое традыцыйна знаходзіцца ў фокусе увагі сусветнага патріарха. На сустрэчы прысутнічалі высокапастаўленыя турэцкія чыноўнікі і прадстаўнікі патріархіі. Турцыя. Турцыя разглядае магчымасць аднаўлення працы семінарыі на востраве Халкі ў якасці універсітэцкага інстытута. Паводле даных Bloomberg, міністр адукацыі Турцыі Юсуф Текін наведаў манастыр Святой Троіцы і сустрэўся з мітрапалітам Брусніцкім і Акімам. Семінарія, заснаваная ў 1844 годзе, была зачынена ў 1971 годзе з-за закона, які забараняў прыватныя рэлігійныя ВНУ. Сусветны патріарх Варфоломей пацвердзіў гатоўнасць Анкары адкрыць школу. Турэцкія чыноўнікі вывучаюць юрыдычныя формулы, уключаючы працу ў складзе дзяржаўнага універсітэта або як міжнароднага кансорцыума. Адкрыццё школы можа палепшыць адносіны Анкары з Вашынгтонам і еўрапейскім звязам, якія даўно заклікалі да гэтага кроку. Аднак Анкара звязвае гэтае пытанне з правамі турэцкай меншасці ў Грэцыі, патрабуючы паляпшэння умоў для мусульманскіх грамад у Фракіі і абранне ўласных муфтыяў. Прэзідэнт Раджэп Таіп Эрдаган раней абмяркоўваў гэтую тэму з прэм'ер-міністрам Грэцыі Кіріякасам Міцатакісам у Анкары. Єгіпет. Патріарх Александрійський усієї Африки Фьодор II відзначив 36-ту годовину свого єпіскопського служення. Урочистість пройшла у соборі Добровіщення Найсвятійшої Богородиці у Александрії. Боску літургію узначалив сам патріарх у сослуженні духовенства Александрійського патріархату. Секретар священного синода митрополит Пантелеймон ад імя ієрархаў духовенства і вернікаў Александрійського престола повіншаваў предстоятеля, відзначив пачаўшы яго шматгадовую плённую місіянерскую і пастырскую дзейнасць на афрыканскім кантыненце. У сваёй прамове ў адказ патрыярх Фёдар выказаў глыбокую ўдзячнасць Богу за 36 гадоў іерархічнага служэння. Ён падкрэсліў, што яго галоўным прыярытэтам застаецца няспынная турбота пра паству і пра ўмацаванне праваслаўнай місіі ў Афрыцы, а таксама пра падтрымку уразлівых слаёў насельніцтва. Іерусалім. Іерусалімскі патрыярхат рашуча асудзіў захоп зямель у раёне Сілуан з боку радыкальных ізраільскіх груп, назваўшы гэта прамым парушэннем гістарычнай хрысціянскай прысутнасці ў Іерусаліме. Патрыярхат падкрэсліў, што гэты інцыдэнт ёсць замахам на статус-кво і накіраваны на выцісненне хрысціян і мусульман са святога горада. У афіцыйнай заяве адзначаецца, што радыкальныя арганізацыі выкарыстоўваюць незаконныя метады і ціск для змянення дэмаграфічнага і рэлігійнага балансу ў ключавых раёнах Іерусаліма. Царква выказала глыбокую занепакоенасць лёсам мясцовых жыхароў, чые правы на ўласнасць ігнаруюцца, і заклікала міжнародную супольнасць, а таксама кіраўнікоў сусветных хрысціянскіх цэркваў умяшацца дзеля абароны святынь і забеспячэння бяспекі хрысціянскай грамады. Патрыярхат пацвердзіў сваю прыхільнасць да прававой барацьбы ў судах і мірнага суіснавання, дадаўшы, што падобныя правакацыі падрываюць любыя намаганні па дасягненні стабільнасці ў блізкаўсходнім рэгіёне. Сірыя. Патрыярх Антыяхійскі і ўсяго ўсходу Ян X прыняў у сваёй рэзідэнцыі ў Дамаску новага апостальскага нунцыя ў Сірыі спадара кардынала Марія Дзенары. Падчас афіцыйнай сустрэчы бакі абмеркавалі бягучае становішча хрысціян на Блізкім Усходзе і тыя выклікі, з якімі яны сутыкаюцца ва ўмовах зацяжнога гуманітарнага крызісу ў краіне. Патрыярх Ян цёпла прывітаў прадстаўніка Ватыкана і адзначыў важнасць умацавання міжхрысціянскіх сувязей для падтрымкі пацярпелага насельніцтва. Кардынал Дзенары перадаў прадстаяцелю Антыяхійскай царквы прывітанне ад папы і льва і пацвердзіў нязменную гатоўнасць Святога Прастола спрыяць мірнаму ўрэгуляванню канфлікту і аказваць гуманітарную дапамогу сірыйскаму народу незалежна ад іх рэлігійнай прыналежнасці. Асаблівую увагу суразмоўцы надалі сумесным праектам у сферы адукацыі і медыцыны, накіраваным на аднаўленне разбуранай інфраструктуры, а таксама неабходнасці захавання гістарычнай культурнай спадчыны Сірыі. Сербія. Патрыярх сербскі Парфірый прыняў у патрыяршай рэзідэнцыі ў Белградзе вядомага грэцкага спевака Нікаса Вертыса, які прыбыў у Сербію ў межах свайго канцэртнага тура. Падчас сустрэчы прадстаяцель сербскай праваслаўнай царквы адзначыў глыбокія гістарычныя і духоўныя сувязі, якія аб'ядноўваюць брацкія сербскі і грэцкі народы. Патрыярх падкрэсліў, што музыка і культура здольныя выступаць магутным мостам паміж людзьмі, умацоўваючы хрысціянскія каштоўнасці, сяброўства і ўзаемаразумення. Патрыярх Парфірый пажадаў артысту творчых поспехаў і дабраславіў яго далейшую дзейнасць. У сваю чаргу Нікас Вертыс выказаў шчырую ўдзячнасць патрыярху за цёплы прыём і высокі гонар быць прынятым кіраўніком сербскай царквы. Спявак падзяліўся сваімі цёплымі ўражаннямі ад знаходжання ў Белградзе і гасціннасці сербскай публікі. Афон. Паломнікі з Румыніі сталі галоўнай прычынай росту прытоку паломнікаў на святую гару Афон. Згодна з афіцыйнымі статыстычнымі данымі партовых улад Уранопаліса, за апошні год зафіксавана рэзкае павелічэнне колькасці падарожнікаў, якія накіроўваюцца ў Манаскую рэспубліку. Прадстаўнікі паломніцкіх службаў адзначаюць, што грамадзяне Румыніі цяпер складаюць адну з самых шматлікіх груп сярод замежных наведвальнікаў Афона. Гэты усплеск звязваюць з умацаваннем сувязей паміж румынскай праваслаўнай царквой і афонскімі манастырамі, асабліва румынскім скітам Прадромас, які прыцягвае мноства вернікаў. Мясцовыя транспартныя кампаніі былі вымушаны скарэктаваць расклад паромаў і павялічыць колькасць рэйсаў, каб справіцца з узрослай лічбай паломнікаў. Грузія. Католікос-патріарх усієї Грузії Шиа III виказав глибокою удячність грузинському духовенству за значний уклад у релігійну едукацію і викладання у школах країни. На зустрічі з єпархіальними святарами представник Грузинської православної церкви підкреслив, що во умовах сучасних глобальних викликів формування у подростаючого покоління тривалого морального подмурка з'являється першорадною задачею як для церкви, так і для усього громадства. Патріарх Шиа відзначив, що священнослужителі, які непосередньо працюють з молоддю, несуть особливу відповідальність за заховання національних і християнських традицій. Йон заклікав духовенство протягувати активне супрацовництво з навчальними установами і батьковськими комітетами, використовуючи сучасні і доступні для дітей методи навчання. Грузія. Католікос-патріарх Грузії Шиа III 15 червня прийняв президента Грузії Михаїла Кавілашвілі і президента Сербії Олександра Вучича у патріаршій резиденції. Зустріча відбулася у межах офіційного візиту сербського лідера. Керівників держав супроводжали жінки і сябри офіційних делегацій. Зустріча пройшла у теплій атмосфері і була присвячена шматвіковим духовним сувязям двох православних народів. Патріарх Шиа III запросив президента Вучича на святкування 1700-годзя абвящення християнства державної релігії Грузії. Баки підкреслили важність умацавання сябровства у сфері релігії і культури і обмінялися пам'ятними подарунками. Апостольське читання. Послання апостола Павла до римлянів, 8 розділ з 2 по 13 вірші. «Бо закон Духа життя у Христе Ісусе визволив мене від закону гріху і смерті. Бо як закон був безсильний, тому що був недуже праз тіла, Бог, пославши Сина Своєго у подобенстві тіла гріховного, і діля гріху осудив грех у тілі. Ка праведність закону сповнилася у нас, які не поводле тіла, але поводле Духа ходять». Бо тие, что поводле тела, про телесное думают, а тие, что поводле духа, про духовные. Бо думки телесные – смерть, а думки духовные – житё и супокой. Бо думки телесные – ворожесть до Бога, бо яны не подпорядковываются закону Божьему, да и не могут. Дык тие, якія у теле, Богу догодить не могут». Ви ж не у теле, але у духу, коли тільки Дух Божий живе у вас. А коли хто Духа Христового не має, то й не ягони. Коли ж Христос у вас, дик тіло мертве праз грех, а Дух живий праз праведність. А коли Дух того, який у воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, той, який у воскресив Христа з мертвих, оживить і ваше смиротне тіло духом своїм, який живе у вас. Дик тому, брати, ми не винуватые тіла, каб жить поводле тіла, бо коли ви живете поводле тіла, помрете, коли духом телесные учинки забиваете, жить будете.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалей. Зычу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: З чого почалася історія вашого колективу? Ці пам'ятаєте, як це було, на якої сходці, як прийшла ваша перша репетиція?
1: Ой, так, вельми много чого відбулося. Ну, коли так скорочати, то ми з Марком пройшли разом некілька інших колективів. Так само з нашими сябрами з Торном грали у одним гурті. Торн – це гурт, який перед нами колись давав інтерв'ю для програми «Маніфест». Ось, з ними ми грали у одним гурті. Ось, і якби проходячи по всіх цих гуртах, ми з Марком задумалися, що нам не подобається в цих гуртах, чому ми з їх сходимо. Прийшли ми до такого вирішення, що проблема у тим, що нам не дають думать, нам не дають права щось змінити у цьому гурті. Ми завжди повинні знову виконувати те, що нам говорить лідер. А ми з Марком, у нас вельми у самих лідерські характери, тому ми вирішили просто створити свій гурт, щоб там ніхто нам не перешкоджав робити те, що ми хочемо. На початку наш гурт складався тільки з двох осіб, і це доволі довго так було. Ми коли тільки створилися 2 роки тому весною, то ми просто щось записували, просто якісь дробенькі демки, які пізніше просто удаляли, тому що пізніше вони нам вельми не подобалися. Але тоді ми просто сиділи, і нам було файно, нам було прикольно, що ми свободні, що ми можемо робити, що ми хочемо. І це такий був тоді, може, трошки жартик. Але вже в осені нас поклікали на перший виступ. Справа в тому, що моя мама має свою студію вокальну, ось, і її учні давали концерт на початок навчального року. Ми потрапили на його. Виступили там, і якби почалося. Ми почали писати особам, які організували різні інші видаження. Або нас ще запрошали ось на такі концерти, як проводився тоді в осені. І так ми дали 3 різні виступи на протягу 2024-2025 року. А потім ми знайшли собі нарешті бубнача. Вельми-вельми доброго бубнача. Ось ми прийшли у студію. Я так пам'ятаю, перша проба з ним проходила так на початку напружена, бо ми грали увесь цей час з фонограмою барабанов, яка якби вельми нас обмежувала, не давала нам можливості робити чогось більше, ніж просто грати по формі. І ми міркували тоді, що партії барабанів наших пісень настільки складані, що їх не виграє ані водний вогулі бубнач. Але цей хлопчик, чи мужчина, якого ми знайшли, просто одразу з нами склеївся, одразу усе зіграв. І ми з Марком були під вельми невірогодними емоціями від цього. Після ми ще знайшли піаністку. І так наш склад уштовтувався, і ми так граємо до сьогоднішнього.

0: Сусветний хіт тидня.
1: The Rolling Stones анонсували новий альбом Foreign Tongues, який вийде 10 липня, а його першим синглом став In the Stars. Нова композиція гучить як класичний рок-н-рол гурта у сучасному гучанні. Насичені блюзові гітари, жива ритм-секція і харизматичний вокал Міка Джаггера створюють атмосферу великого стадіонного року. У записі Foreign Tongues так само прийняли уділ Пол Маккартні, Роберт Сміт з The Cure і Чад Сміт з Red Hot Chili Peppers. The Rolling Stones – Foreign Tongues на хвилях Радіо Рація.
0: Вибраная тобою пісня може стати сусвітнім хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станція.
2: У Беларусі 13 година, у Польщі поудень. Росія нанесла ракетний удар по Києві. Венгрія пропонує відкрити архіви комуністичних спецслужбов. Білоруси протягують святкувати купалі по всім світі. У студії Анжеліка Ляльковська. У ноч на 28 червня Росія нанесла балістичний ракетний удар по Києві. Поводле місцевих уладов потерпіли два чоловіки. У Дарницькім районі столиці успихнули некілька пожарів. Повітряні сили України двічі за ніч попереджували про погрозу балістичних ракет. У місті гучали вибухи і діяла повітряна тривога. Окремо Києва, уночі російські війська атакували і інші регіони України. Поводле повітряних сил були зафіксовані запуски безпілотників, ракет і керованих авіабомб у напрямку Харківської, Сумської, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. У свою чергу Украина нанесла два удары по российским нафтоперепрацовывающим заводе. Подробности удокладняются. У оккупованном Крыме поведомляют про удары дронов по теплоэлектростанции у городе Сааки. Там возникла электричность. Нагадаем, Владимир Зеленский днями обвестил про 40-денную операцию по промышению России до миру. От часу российско-белорусских вучений у Захад 2021 Беларусь спрямается украинцами как погроза, кажем по Садр по особливых доручениях Министерства замежных справ Украины Ярослав Черногор. Тому шмат проблем, якія выникают у белорусских громадян в Украине, связаны с беспековым фактором, бо Республика Беларусь застается плацдармом для наступу на Украину.
3: Те, що після осені 22-го року було, грубо кажучи, заморожено цей напрям, але це не означає, що Білорусь перестала бути країною співагресором і загрозою для нашої держави. Кордон постійно укріплювався, там постійно знаходяться наші війська. І якщо хтось говорить про відкриття там нового фронту, то вибачте, він у нас існує з 22-го року. І для нас це не якийсь новий фронт. Це вже існуючий, просто він менш активний, чим на сході чи на півдні.
2: Нагадаем, что российские войски уворвались в Украину у темлику с территории Беларуси после проведения учений «Захад-2021». У Венгрии обмерковывается законопроект об открытии архивов былых коммунистичных спецслужбов. Мета сделать доступными архивные материалы тайной полиции коммунистичной эпохи до 70-й годовины подавления венгерского повстання, якое будут означать 23 кастрычника. Раскрытие архивов планируется сопроводить створением незалежной комиссии с уделом действий супрацовников спецслужбов. Комиссия повинна вызначить, какие документы могут заставаться засекреченными. Сярод выключения материалы, раскрытие яких поводле проекта может нанести шкоду относинам Венгрии с краинами Евросвязу, Европейской экономичной просторы альбо НАТО. Про это поведомляет Bloomberg. А Беларуси протягивают святковать купали по всем свете. На Подляшу вчера у Залуках, что в гмине городок пришло традиционное святкование купальночка. Там выступали разные мастацкие и песенные коллективы, отбылся обрадовый карагод и пускание венков по раце супрасель. И вчера ж у Варшаве беларусы означили купали на Open Air фестивале Варушняк, який собрал диаспору и гостей из інших краин. До свята долучилася Светлана Тихановская. И уже сегодня купальский шпацир с фольклористкой Полиной Куранович пройдет у Вильни. А у Калифорнии у гэты ж самый день на березе Тихого океана отбудется купали с Сержуком Догушевым и Надеей Нортон. И сегодня ж у Беларуси у гальшанах так само пройдут традиционные купальские святкования. Свято пройдет у дворы гальшанского замку и будет должиться до позднего вечера. Нагадаем, у минулые выходные у Музея народной архитектуры Озерцы и у Сули у святкования купали приняла удел рекордная колькость человек. Рост цікавості белорусов до купали может свідчить про пошук громадских форм самовыявления в умовах, коли інші громадські активності обмежованы. Подобні процеси уже назиралися у Беларуси у конце 80-х годов минулого стагоддя, коли культурна діяльність таких суполок, як Талака і Майстровня, переросла у ширейший національний рух, який перевел до створення Белорусского народного фронта «Адрадження». Больш новин на сайті і в соціальних сетках Белорусского радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца вельмі гарачае надвор'е. Днём паветра прагрэецца да плюс 37 градусаў, ноччу тэмпература панізіцца да 20 градусаў, ападку не прагназуецца, будзе пераважна ясна.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Спадляшча родам. Місце, події, люди. Історії місцев родом з Спадляшча.

0: Niemcy napali na Sowiecki Союз 22 czerwca. 22 на ровно 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
1: Повыходили на двор, то над Брестом весело паникадило такое, як у церкви весить. Преч такое, як так, і там воно стояло. У малинник було видно, як то тут така. Ото тогди бомбили той Брест, преч бомбили тою крепость.
0: Шоса? От Белостоку до Пшейсеграничного, до Бобровник. По обох сторонах стояли самоходы, битые солдаты. Это был проданный фронт для немец. Тоже была политика, была власть такая, что поразбирали самолеты, поразбирали. Никто не знал уже на пози. И немец шел так, как день не по 50 верст, день не шли. Не было опору жадного.
2: Двадцять червня сповнилася 85-та гадовина початку реалізації Третім рейхом операції «Барбаросса» атаки на Совєтський Союз. Головна задача – розгромити Совєтську Росію за один короткий поход, використовуючи в опит стратегії так званого «Бліцкригу». Міф Великої Айчинної війни десятигоддями пропагандували у подручниках історії, книжках і фільмах в усіх республіках Совєтського Союзу. Коли поводля совєтської пропаганди раніця і коли усі люди мирно спали, німецько-фашистські війська раптовно обринули на городи і вёскі Білорусі та інших совєтських республік тисячі снарядів і бомб. Перший удар ворога можна прийняли пагранічники війни Біросійської крепості. Для жихарів Західної Білорусі війна почалася у вересні 1939 року. Першія німці, совєтська окупація, яка вводила свої закони, колективізацію, атеїзацію, але і білоруськомовне школьництво. Для одних була врятуванням і надією на білоруську державу, для інших – погрозою депортації на Усход. Напередодні 22 червня 1941 року совєти на окупованих землях Західної Білорусі склали списи селянів з білоруських вьосок Подляшша, які разом з сім'ями мали вивезти на Усход Росії, як кулаков, які не хотіли колхозів. Для їх атака гітлерівців на Совєтський Союз стала врятуванням від ссылки, але стала так само початком нової, більш жорсткої німецької окупації. Після 1941 року прийшли інші німці з їх адміністрацією і політикою винищення гебреїв, комуністів, а затем і наогул славянів. Погрозу Сибири замінила погроза концлагерів, розстрілів і вивозки на примусові праці для Третього рейху. Після прийшла погроза, зв'язана з партизанським рухом, коли звичайні жихари могли загинути за оказання допомоги партизанам або за її відмову. Сьогоднішня передача з серії «Спадляща родам. Місце, події, люди» буде присвячена тим подіям з виш 80-годової давніни, бачаної в очима героїв моїх раніших передач. Тоді дітей. При мікрофоні Анна Шайковська. Заставайтеся з нами.

0: У нас такий був активіст, що хотіли вивезти нас. А знаєш за що? Що я не слухалася того активіста. Пусть я ти, я вон зібрання приїде, якийсь політрук зроблять зібрання. І вон ми співали таких пісень. А я кажу дівчинятам, хочете, то йдіть, я не пойду. Великий пост, а ще часом перед святом, а то ж комуністи. Вони не що, то ж зато я міли нас вивезти, але не здонжив.
1: А колхози тоді пробували вводити комуністи?
0: Були колхози. У Малинник був колхоз. Сестра була моя у Малинник, найстарша наша. І її чоловік здав всютко обогулів, як то вони називали обогулів, до колхоза. А його забрали до дійсвітельній, в 41-му рокові забрали. І вони як обогулів то забрали, то і клуня була така, тато дали їй таку велику клуню. І вони хотіли зробити конюшню в клуні, а вона замкнула на свій замок. І її ж кобила там. Так не подумайте, дітки, як вона зганує, як вона мучилася, бідна. Вон забрали його на ту дійсвітельну, в Воронежі служив він там, був в Воронежі. А Залєшан, хлопець, був при смерті його. Вон Тимо, що то на дерево влізе, наблюдає, то його і збили з дерева. А Залєшанський хлопець був разом з ним, то каже, що бачив, як його збили, забили. Ото так було. І вона, і землю обогулів, і забрали землю. Так її десь там наділили, то в того, а ти ж господарі. Такі його, і господарі шкодують. То одна, ну, одне горе було, не доведи, Господі, як вона мучилася, бідна. Але тут вибухла знову війна іначе. Повиходили на двор, то над Брестом висіло пані кадило такое, як у церкві висить. Преч такое, як так, і то воно стояло. У Малинник було видно, як то, так як то тут така. Ото тогди бомбили той Брест, преч бомбили тою крепость.
2: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде.

Прошел я в другий класс. 1 вересня, помню, здесь рано, 5-ю годину. Такий був вибух. Немці напали на Польщу. За шиби падали попросту. Тут і в Пясчаніку при Вороновіцькій ходив я глядзець, яка яма. Та хата сховалася по ту яму. Такий немець Гітлер дав розполох. Для поляка вже пани за страху б могли помирати. А другу на стації. То була війна. Уся. І за 4 дні немці, оказывается, у моєї вёсці під Липами розложили собі скурані столики, бриються, радіо грає. То їм була вичечка, а не війна. Ну що їм сказати, наша армія польська була зброєна в коні, кавалерія, а немець мав чолги і зброєні самоходи панцерні. Їм це було тільки, я говорю, що забава, а не війна. Посели они под липами, у нас были страшные ельки, липы огромные. Тень им бардо было на меня, кажа, ком-ком, нашмарвал мне хлеба. Такое, что мусит, на теперешнее то паштет, напевно. А кава была одразу соложена, костки якесь кидали. Я боялся першали, пришел, почастовали меня. До хат до нас не уходили, только все на подворку. І розказували для ойця, що тут не будуть вони, тут буде Руслян. Дошли до городка і вернулися назад. Наступила руська армія, віце, як то було дуже війська. 17-го перейшли границю, а тут поки прийшли, було 17-го десь так. І у нас широкий пляц за вулицею, така ломка. Поставили кухні, і тут було чуть не штаб, одним словом. До хат не уходить їм не можна було, говорити з нами не можна було. Такі ригори не мали війська. А ми так ждали, що так будуть наші приятелі. Ні? Моя хрещена була така партійна, висока. За комунізмом дрижали наші люди. Вже то прийде велика радость. Ставили брами при школі. Такі портрет Сталіна, образ, і пише: «Да здравствуй, великий вождь народу робочого класу!» Я помню, вже пішов я до школи до Білоруської і без черви цю політику все били. А ще вернувся, то вчився писати. Мені тепер віршик помню. «Не садиться в хаті хлопчику малому, кличе горечка, тягнуть санки з дому. Мамочка голубка просить син так мило, може ти на речку погулять пустила б. А мать отказує: ну слухай, слухай, як тільки утопишся, то не приходь до хат». Така була поговорка. Ну і таке було прожиття на білоруській школі. Учила мене хросна мати. Моя батька, двоюродна сестра, була теж по царській школі, грамотна бабка. І страшно віддана була і за комунізмом, за політикою. А директор школи у Валілах прислали руського, щоб зондів. Аж нарешті, по Новому року, 40 рок, погляділи, яка доброта, зачала би вузка народу. Лесничих, гайових, каляяжі таких вищих стопнів, усіх на Сибір. Попускали руки радость своим комунизмом. Приехал секретар якийсь партии, уже гмина не была в городку, а заблудовил. Тут тяжко был доезд, далеко. И заложили колхоз у Валилах на 1940 року. Заложили у нас, и на нашей гмине еще Мелешки вёска тоже велика. Ну и что, у колхоз не пошли все. Мой батько перейшов, здав коня, здав упраж, усе. А то ось по-сусідську ніц не мав. Гультай був такий, не хотів робити на землі, тільки десь поробити, посидіти під хатою. І він ніц не дав. І такий самий був членок. І така була сплудельня. І потім, що оказується, батька поставили ксінговим в колхозі. А відомо, у кінці року був заробок, виплата. А що день треба їсти? Нас було 3, я найменший.
Помню, босы ходил до школы, мать наплела, бо не было за что купить. А который не пошли в колхоз, батьки на здорово пошли на фабрика у Пештанику, довозили торф аж с Рабинувки за 12 километров. Они добрые гроши имели, и они имели, и цукерку хлопцы ели, и обуты были, а я босы захожу, ну, какая это мне кривда. И мать плачет, батьку, Витька ты, Витька, як будем жить? Ну, я что, дети? Слезами, я помню, блюся, и внимание, на кого будешь кричать? А не можно было нарекать на власть, бо, может, загрожало. Такая была политика тяжкая.

Аж нарэшце прайшла час. Немцы напалі на Савецкі Саюз 22 чэрвеня, 23 іня, ровно 4 часа. Кіев бомбілі, нам аб'явілі, што началася вайна. Такой верш. Прышлі немцы, потоп наступіла гора, ще два разы горша колхоз. Пайшла дисципліна, ані тыя немцы, боже. Шаса ад Беластоку да пшэйця гранічнаў да Бубровніх. Побух строма стаялі самаходы, бітыя салдаты. Бо то быў проданы фронт. Для немец тоже была палітыка, была власть такая, што паразбіралі самалёты, паразбіралі, ніхто не знаў уже на пазе. І немец ішоў так, як дзення па 50 вёрст, дзення ішлі, бо не было пору жаднаго. Самалёты білі, гэты не мелі паліва, дзе ехаць далей, пакідалі, ўсякалі самі. І думае, далеко ўцяклі. Немец хутчэй затакаваў пешага, як пеша ўцякае, не? В свой край. І потом гналі гэтых рускіх салдат да Лягра ў Беласток. І ту на стаці ў валілах загароджаны, можа, гектар было калючым дротам. Бочкі з брушкай навараны зашумелі. І то быў потрава накарміць гэтых салдат. Боже, так яны бачылі, же так і так смерць. І тут при нашай вёсцы страшне заганшчоны лес, дады ўчакалі, хто дзе мог. Хто быў забіты, то быў забіты, але ранных ножа. І што? Па нашых картах прыходзілі, дай есць. Ну як не дасць? Я сам насіў на сваё балото, маці выправіла кусок хлеба, картофлю у торбацы, бо самі не мелі забарзу. І што? Арганізаваліся ў лесі групы партызанскі, бе? До них доходили наши звездки, которые чули, что будет беда, потому что немцы тлумили всех. А щегульня был агент у вёсцы, отданный наш человек, который спорцевал с немцами, потому думал, что он будет герой. Советская власть не вернется. Где? Пошли, пошли. И дошло до того, помню, я здесь, я это все проживал. І гэты партизаны з групу зрабілі ў нас перацёсы, тут і багна велькі. Калі ж паўстанне было в 1863 року, і то паўстанцы цара хацелі знішчыць, і не ўдалося ім. Казакі былі страшне вышкалёны на конях. Яны казалі, што ў Расіі ад дзяцінства мусіў мець свого коня, і сваім конём пашоў до войска, і так і быў вычвічаны з шаблямі. Их шаблями высекли, бо напали у ночь. И что далее хочу говорить про партизанка. А другая группа была тут Попувка за песчаниками, которая другая бригада. И добро, партизаны набрали великого утиху, великой силы. И высадили поезд напротив вёски нашей. А немцы перед этим чули, что может быть беда, то выгоняли из вёски пильновать дорогу ночью. Каб партизаны, бо чулі, що тут загражання найбольшія гэтай банды. Яны називалі падалі бандычі. Паставілі пастару на хазіну Радуліні, выгналі фацета з хаты, бо мурована півніца была. Та чалавек аж до крынак мусіў выехаць до радзіны. Дзе хочаш, займаем твой дом, бо нам пасуе. І та півніца дзіць стаіць, хата та згніла. І гэты партизаны до того стопня развінулись, што высадзілі поезд, а поезд ішоў офіцерові з отдыха на фронт і збруєння дуже, і підложили бомбу в такому місці, де найвищий насип, щоб вивалити більше вагонів. Тоді немці по гетумі ще розгорячили на гетум терені, що день ревізія по хатах прийдуть, не йшли у брамку, до карабіна мов, що я тут плот, і бандита, нема бандита, і доводи кожен мусив показати. Уже доводы зробили каждому. А в ночь армия, партизаны приходили, боечки. Брат уже робил, пошел до лесу, как до Германии не забрать. Бо можно было идти до лесу хлопцам, а баба у много девчат, которые кончили 18 лет, забирали до немец до працы. И сгодился почти их коллегов, было четырех звездки, пошли в лес. Доставали сякеры, пилы, кто им там платил? Ніхто не давав.
Przymusowo pracę do leśna, ścinka drzewa. Прожили рок, беда наступила, нічого не можна було забіць. Гадуєш, немець загрожав. Як забачив, що ти заб'єш порося чи паршука, то загрожав арешт і вивозили до примусової праці копать книшень стави. І тут сусід мой, молоть не можна було, на душу тільки 20 кіло. І картки давали на душу 20 кіль, у гету місяць, як мів троє дітей, і конець. А зачали гнати самогонку, мука була потрібна. І один сусід узяв, здрапав, що він якого ще не вималав, має ще 20 кіль змалоць. Приїхав вам з комісар такі сляпи на одно око на коню, і справдів, як забачив, що здрапання не пустив до хати, догнали коня до хати, одразу арештував, от ну сволоч, і загнав до Книшина копати ті стави, бо там богатир, якийсь шваб, генерал, забрав ті стави, хотів собі посядлось зробити. Аж нарешті мати назбирала, я пам'ятаю твою бабку Савіччу. У мене діти пільно шкода сина, що був не женатий. І поїхала, набрала мьоду, чи купила, чи десь дали масло тіло, і сказали, що він там. І завезла цей презент. Забачили, які німці лакомо були на хавара. Випустили це. І приїхав, розказує, що там мало хто проживав. В болоті не можна було вилізти цілий день у мокрому. А то було вже під осінь. Копати ті ярові стави поглибляться. І вузками вивозили землю. Далі пішли партизани. Партизани до того зробили німці, ти Попувка, там містилося, недалеко, три хати було на Попувці, так за піщаником. Назвисько моє, денищики були, то може ще з покоління якось там була часть. І помню тих людей, бо тітка моя була у піщанику замужем, то я ту вёску бігав до тітки, батькова сестра. І ці люди, Попувка, тримала тих партизанів, бо то не було далеко, не цілий кілометр від вёски, від тих хатів. Аж нарешті до партизанів вийшов як русський офіцер, названий Бівойно. То німці вислали шпіга, дали йому документи, як офіцер походить з тієї області, і теж залишився, як проховувався пленний по лясах. «Прийміться мене в партизанський отряд». І всіх людей понатував, хто мав пов'язаний з партизанами, вёски, лазні 30 чоловік, у вёсці у нас, може, понад 10, піщаники, Попувка ціла спалена. І він усе збирав і натавав. По гетому всьому Попувку спалили, вивезли народ, посадивши до самохода, загнав. А Ліза, така дівчина, була 12 лет. Проз окно вискочила, корч безу був. Німець подобне бачив, але ніць не робив. Я на одна сталася і заангажував, де їдем, бо був по-польську, говорив шваб, що везем вас на праці до Германії, до вагону за стаці валил і заїдете на німецькі терени, на господарство, будете працювати. Але їхали шосой, і не скручують на стацію, але скручили хоча б стацію на городок Танцментеш. Люди почали ємчати, бо бачили прощетку. І в цьому часі, як милялися з фурами, бо з вёски були люди, чули єнк і шум, плач. І на Попувці вже був організований чоловік з городка. Німці засмучили, викопав великий дов, і мусив завалити стоять при гетум, засипати, які живі особи, діти не стріляли. Попіхали в яму, а гети засипав. Так прийшов, розказував, то захворів цей чоловік. І ви знаєте, що я так собі подумав, де був Бог? Це ж це дитя було невинно, то що наш. І гетий казав, земля ворушиться, а я сипу. Отакое було б життя людей.

0: пам'ятаю пам'ять, так як сягаю, то рок 1939. Як ми вже схоронились до схорону, як уже війна почалась і німець напав на Польщу, то помню, як були малі діти такі, що плакали в колисці, моя наймолодша сестра плакала, як там палилися ті лампи такі війські, то перша моя пам'ять така, яка мені вийшла в голову, як пам'ять оточення вже спомінь трагічних. Наступив рок 1940-й, і до нас приїхав учитель з Білорусі до вioski, був присланий Ларченко, фамілія запам'ятав, і зорганізували в вioski в Шпаках 4 класову школу. От пішов я до школи. Прийшов учитель високий, хороший мужчина, і каже так: "Я вас буду наставником. Буду, ребятишки, вас сьогодні учити. Початок вже урока буде, тільки так розкажу про себе. Уродився я в місті Мозир, тепер на Білорусі, каже. І наступило время моє врослое, і вже тут, в Польщу, мене скерували до вас. Ну і глянув на стіну і говорить так: "Може, хто з вас, ребятишки, знає, що це там на стіні портрет, як що це за чоловік?" Ну, а один хлопець, такий вже перерощений, бо я втоді мав 7 років, а він вже був перерощений, такий більший, бо то війна помішала. І каже: "Же якийсь дядько з усами." А він усміхнувся і каже: "Це не простой дядя, це вождь нашої родини, Росії, Іосиф Віссаріонович Сталін. І от це трудне ім'я, його отчество, треба поучитися нам на пам'ять." Ну і ми, може, так з півгодини все. Іосиф Віссаріонович Сталін. Іосиф Віссаріонович Сталін. Ну, тепер хто знає русський, може, язик, а говорив по-русски, не по-білоруску. Я руку підняв, бо я знав вже русський язик немножко, бо мой отець, як був в Росії в біженстві, уродився в 1904 році, то мав, як виїжджав в 14-му, 10 років. І там учився в Росії в школі. Попав до доброго з моїм дядком Лаврентієм, попав до доброго поміщика, і він його вислав в школу своїм сином учитися. А потім пас ще коні для того пана, бо й батько. І там окончив училище, сільськогородське якесь там ще училище.
1: А яка місцевості?
2: Город Тамбов.
0: І от, як уже там по революції було, виїжджали вже дядик мій Лаврентій, виїжджав додому. А батько набрав ксьонжок русських і зробив собі таку скриньку і везе ті ксьонжки. І вже була границя польсько-руска, в Риді вже усталили границю, Пілсудський вже зробив своє панство, і приїхали до границі поїздом і стоп контроля в кожному вагоні тих переселенців. І от входять до того вагону, так розказував мій батько, до нашого вагону двох жолнежів польських і питають: "Це віжече до Польщі?" Ну, дядик каже: "От, були ж ми тіля лят з поводу тих воєнних, ніць не віжемо і тато. А чи є то скшенечка, що там є?" Мой батько каже: "Прошу пана, ксьонжки російські я вів." "О, отворіть." І те двох жолнежі, як побачили тіля ксьонжек, то охнели і мові: "Мами молодого комуніста, пишет поручник, що то за комуніста, отен молодий чоловік, що то віжече, от тут я в'язок ксьонжки." co to za książki? To książki Puszkina, Lermontowa, Dostojewskiego, Niekrasowa, Kleściejewa. Aha, takie książki, no to proszę, żołnierze, roztrząchajcie wszystkie, czy coś w środku, nie wiem. No i nie znajśli nic, żadnych, a dla żołnierzy chodziło i dla polskiego prawa, żeby czasem bolszewickich ulotek nie wzięli do kraju. I nie znajśli. I każe do batka tak, żołnierze, dobrze, że wy dobrze kontrolujecie, ale to nie są książki szkodliwe dla naszej Polski. To jest piękna literatura rosyjska, bo ja uczył się. Tu uczyli jego po rusku i on był oficerem już. To ja uważam, że to możesz, młody człowieku, wieść to do Polski. I od tego czasu miał te książki i ja razem nauczył się czytać po rusku. No i Larchenko сказал, ну то скажите, что вы може на память. Был верш за главью «Мы кузнецы и дух наш молот» по-русски. «Куем мы к счастью ключи, вставай, поднимайся, тяжкий молот, в стальную грудь сильней стучи». Далее я уже забыл. Но давай нас учить и дай по дню. Прийшов закінчення року школьного в 40-му годові. Він мене на закінчення року бере до Малішу, до школи підставової, на урочистості, щоб я задекламував той вірш. І скінчив я говорення, перше, і потім уклонився, я кончив, і мені били браво. І прийшов я за картину, а учитель мій підняв мене. Високо і так сказав. Трошки мені тут волнення. Женя каже, сказав хорошо. Но шипів, як гусак. А я говорю, почему? Потому що у вас язик такий, не русский. У вас говорят присол, посол. І так. А на те, що ти шепелявий, потому що зуби у тебя ще шепелів. І для того я сказав, що ти як гусак. Наступил 41-й год, прийшла пора на вакацію вже. Батько каже, мой, йдемо до школи на зібрання, бо вже учитель той, Ларченко, не буде учив. І сказав, щоб ми прийшли з дітьми, з тими, що учились в його на зібрання, вон. Уже відходить від нас, а вже заповідалось на війну в 41-му. Ми зайшли, я глянув на свого учителя, а він в воєнній формі. Батько каже, то лейтенант. Ну і тон говорить учитель. Скажу, знаєте, вам сперва мушу дуже хорошо поблагодарити. Ви мене кормили за это время, а был звичай, же вон ходил от одного до другого господара есть, бо кормили, як двоє дітей, то два дні кормили, як одне, то одне, як троє, то одне. І каже, ви мене кормили, як родного сина. А я понімав по-русски, і мені жаль бере. І каже, уже неспокійне время настає. Больше вам нічого не скажу, но видите по мені, що я уже мобілізован. І давай дякувати, і цілувався з кожним одним, і зо мною теж. І по дійсніший день я його вже не бачу. Наступила війна. Прийшли німці, гітлерівські. Русські вже, солдати нема. Страшно вже нам такого вдома. А в нас було двох людей належало в шпаках до партії, комуністична партія Західної Білорусі. Жуковський Олександр, вже жонатий, мав двоє малих дітей, і був Петручук Мішка, який був кавалером. І от хтось замельдував. Для німців вже є двох комуністів Шпака. І вони прийшли до їх, арештували, забрали до вишку, до гміни. Вони там поробили і пустили їх додому. Адже Мішка Петручук через одну хату був нашим сусідом, то був так відданий для тієї партії, що навіть не боявся в себе в городцю між цвітами, уложив з цегли, побив цеглу червону, десь назбирав, і уложив п'ятиугольну звізду між цвітами. А тон Жуковський Олександр того не робив, далі жив на вьосі. Ну і приїхав агроном до Солтіса німецький, і йшов по вьосі і зауважив, що гвязда, а то символ російської власті. І йшов до хати, хто того наробив. Матка каже, то мій син демон є, а він пішов, не мають. І сказав, по-польську сказав, бо вмів по-польську німець говорить, щоб борж він того не робив, бо я то розкопав, каже, ну, Бутан, щоб борж того не робив. Але Мішка вернувся і наново вложив твою. Ну і замельдував хтось з вьоски, а були люди, котрі були і за совєтом, а були і котрі були за німцем, так як в кожній вьосці. І їх взяли, арештували. Я пам'ятаю сам, як у Петручука, бо то через один дом від нас, прийшли, привели Жуковського, на дворі виставили стул, це було літом, а того нема, не було, Мішка утік. І давай його шукати, стягли людей, мужчин, щоб шукали. Найперше по хаті, по хатою, а саме ну, кількох німців стояло і вартувало. І от уж один з господарів відчинив устем дерев'яний, такий провізоричний, в'язковий, і він там сидів. І його вивели. Ну і потім офіцер, видно, якийсь німецький, і був тлумач німецький, який доходження робив. Кулько ще є тих партійних. І так далі, і так далі. І

ззаду бігли, як собаки. Пройшло не полгодини, приїжджає польський чоловік, здається, що то був з кожушку, так як говорили, і говорить так: у нашім грабніку бєжте лопати і тих своїх комуністів закопуючи босом поза щелями. І люди, ті батьки тіє пішли там, і люди, і там в тому лісі їх закопали. Потім мій батько писав подання, вмів добре писати подання, то людям писав подання. І прийшли тіє родини до батька і просять мого батька, щоб написав до правительства німецького, до Більська або до Білого Стоку, чи можна їх откопати і поховати на могилках. Нормальні, як люди. І якийсь німець Білостоку, якийсь фром, помню, батько говорив, прислав відповідь, що можна їх откопати і поховати на могилках. Так. То ходить о німецькі часи.

Спогади війни і тривоги розповідали Надія Сахарчук із зв'язки Малінники Штовхміні Орля на Більщині, Володимир Денісік з Валіла у Штовхміні Городок під Білостоком і Євген Балла з Орлі. У передачі були використані архівні записи. Я, Анна Шайковська, дякую за проведений супольний час на чергову передачу з серії «З Падляшча родом. Місце, події, люди». Запрошаю уже про стыдзіння.

0: Nasionia spotkanie z polskiej poezji kanczajem, ale nie na dołucha. Użocia pier zapraszają was na lipieńskie i żniwieńskie poetyczne rozdumy, bo my nie odpoczywajem, a pracujem. A może inaksz, padrych to uka programy, heta duchowny odpoczynak. I prynam się lipień i budzie mnoha pierakladzie naj na bielorusku mowu polskiej poezji, a do tego jeszcze oryginalnej polskiej autorskiej pieśni. A pokuż to, wiertajem się na bielaruski ponad worak i nie zabywajem pra poezju Rychora Baradulina, na jakocha pachawanni u 2014 chodzie zaczytana halista apostolska anuncja sabrany apaczuli. Nieruchoma je małczanie heta ciela, a poszni rzez twórczości Rychora Baradulina. Mowa heta instrument, jakim Bóg haworyć z narodem. Na hetym instrumencie Rychor Baradulin wykonwał dziwosny ja melodii. I on tak samo chciał, kap inszy ja szlachetny ja narody i inszy ja kultury spryczynili się do Bielorusi. Ja wieru, że Bielorusy wyjdą jemu na sustracz, kap wywieźć jego do Boga. Bielorusy, lubicie swoich mastakow, jak ja wuczać was uzdymać w oczy do Boga. Boża, błogosławi Bielaruś i jaje narod.
1: Rychor Baradulin, Święty Aniole. Święty Aniole, zastupniku boskiej woli, ахуца мае зямное няволі, і ў цішы, і ў гамане не адыходзь ад мяне. Адвядзі ад душы мае стому, не дай духу злому смяротным целам маім завалодаць самохаць. Не дай мой клёк запалохаць. Дай моцы сіля маёй, зняможанай аслабой, боль незаслужаны патушы, застацца самім сабой, дазволь мне, ахоўца мае душы. На шлях збаўлення мяне скіруй, калі дзе паддаўся мане, даруй. Як чым згарашыў мінулай начы, гэтага дня заступіся, дапамажы спакусу перамагчы, каб груган зайздрослівасці у душы мае гняздо не спавіў, каб Господа я не ўгнявіў, каб верны быў я крывіцкай святой старане. Мове матчынай, як найраднейшай балючай радні. Анёле, маліся да Господа, каб зрабіў мяне слугою свае дабрыні. Каб палымнеў, а не палынеў твой напамін.

0: припинили незаконний увоз з Євразв'яза грошей на суму звиш 72 тисяч доларів. У студії з новинами Владимир Лапцевич. У Венесуелі кількість загинулих у виніку землетрусів досягнула 1430 чоловік. У середу після мощних підземних штуршков зниклими без вісток лишиться 68 900 особ, передає Bloomberg. Найбільш тяжка ситуація склалася у штаті Лагуайра, де місцеві жихари самостійно розбирають завали, обвинувачуючи влади у повільній і недостатковій реакції. Україну протягують прибувати міжнародні вартувальної команди і гуманітарна допомога. Пошуково-вартувальні роботи протягуються. У свою чергу Європейський зв'яз виділив 5 мільйонів євро у якості екстреної допомоги потерпілим від розбуральних землетрусів у Венесуелі. Про це повідомила сьогодні керівниця зовнішньої політики ЄС Кая Калас, передає Польське радіо. Парламентська асамблея Совета Європи рихтує. Парламентская ассамблея Совета Европы рыхтуя документы про стан белорусской культуры, якая подвергается репрессиям, про творцов, якія вымушены функционовать за мяжой. Отповедные дискуссии прошли на летней сессии парламентской ассамблеи, что завершилось у пятницу. Як докладчик по этой теме, на посяджении комитета по культуре выступал политик сябра белорусской делегации у ПАСЕ Павел Латушко.
1: Дякую всем организациям, якія допомогли мне в подрыхтовце выступлений, информации, допомогали мне в подрыхтовце этой информации и Белорусская Рада культуры, и представительство по национальному отражению объединенного кабинета. Мне тримали мы информацию и от Белорусского ПЕН-центра. Не только мой голос, але и информация наших позаурадовых организаций. Пропоную, что важно робить, как не дать русскому миру перемогчи у Беларуси, как важно, стратегично важно зараз подтримать белорусскую культуру.
0: І більш про її казаць додає інша представниця білоруської делегації, былая полізняволеная журналістка Ксенія Луцкіна. Яна так само розказала про теми, що гучали на дискусіях.
2: І ми казали про ситуацію культури, об тим, що наші діючі культури сьогодні становяться вже часткою європейської культури. І підтримуючи білоруську культуру, ви підтримуєте не тільки культуру Білорусі, але ви підтримуєте фактично культуру свою європейську.
0: Культура сьогодні з'являється одною з головних мішеньів політичних репресій у Білорусі. Так само яна використовується Росією у гібридній окупації країни. Гетеї тезіси, як кажуть суразмовці нашого радіо, знайдуться у тексті резолюції, яку рихтує ПАСЄ. Перекладчик Сергій Шупа завершив переклад успомінів Марка Шагала з ідишу. Вихід книги запланований видавєством «Мяне нема» на осінь 2026 року, повідомляє Єврорадіо. Ідишська версія автобіографії була опублікована у 1925 році під назвою «Своє» у 5 номерах нью-йоркського щомісячника «Ді Цукунф». Поводлі Сергія Шупа, менавіта ідишська версія 100-годової давніни заховує саправдний авторський задум Шагала. Французская версия автобиографии «Мое життё», якая вышла у 1931 годе у перекладе Беллы Шагал, по оценке перекладчика, была истотно перепрацевана и сгладжена. Фрагмент уникальной автобиографии публиковался у 2023 годе на сайте Литрадио. Теперь читачам доступна полная версия. Да информации из мяжи. Об узбудженні криминальной справы за спробу незаконного перемещения праз мытную мяжу больше за 72 тысяч долларов у эквиваленте поведомляя Белорусский державный мытный комитет. Гроши увозила у Беларусь праз пункт пропуску Берестя пасажир легкового автомобиля «Пежо», едучи з Франції. При вусному опитанні жанчина повідомила інспектору митні, що при її тільки особисті речі і каля 1500 доларів у еквіваленті, говориться у повідомленні. Однак наявна при її сума оказалася у рази більшій, що показав наступний огляд. Жанчині погрожає відказність аж до позбавлення волі на термін до 5 годів. Гроші конфіскованы до рішення суда. Больш новинов на сайте і в соціальних сетках Белорусского радио «Рация». Черговий інформаційний випуск праз годину.
3: Радио «Рація». Гэта былі новини, а зараз надвор'е.
0: Сьогодні на білорусько-польськім помежі сонячно і спекотно. Опадков не чекається. Температура повітря плюс 29, плюс 33. Вітер паўднёва-заходній слабий. Атмосферний тиск ніжей за норму.
3: Радіо «Рація». Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы «Пачуеце». Адбыўся візіт Алеся Беляцкага на Беластоцчыну.
5: Будуць прыязджаць да вас, тады вучыцца, як працаваць з беларускім цэнтрам.
4: Рэдактар выдавецтва «Скарына прэс» Ігар Іваноў пра кніжнае пірацтва.
6: У нашым выпадку гэта першая кніга, якую з пірацтва Лёна. На чацвёртым годзе існавання выдавецтва.
4: А таксама рэцэнзію на кнігу Юрія Гуменюка «І крыж каменны вырасце, як дрэва».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У другой полове червеня отбылся визит Нобелевского лауреата мира, правооборонца, письменника и литературознауца Олеся Беляцкого на Белосточину. Тут для его была подрихтованная великая программа, якая была различена маль на тыдень. Олесь наведывал разные белорусские установы, як навучальные, так и медийные. У тым лику наведал редакции тыдневика «Нива» и белорусского радио «Рация». Наведаў ён таксама і цэнтр беларускай культуры ў Беластоку.
2: Гэта ліст караля вялікага князя літоўскага Жыбімонта Аўгуста. Гэта яго ўласнаручная подпіс. Гэта з 1580 года па заканчэнні Ліванскай вайны. Гэта арыгінал. Тут пячатка пісара вялікага князя літоўскага, а тут ён распісаўся. А гэта яго асабістая
3: шышка лічнымі літарамі.
2: Ну, старабеларуская мова.
3: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
4: Черговая кропка вашего такого сильного графика тут вашего визита на Подляшину, Белосточину и это центр белорусской культуры, який фактично повстал у той час, коли вы находились в изневолении.
5: Так, для меня это новая белорусская институция, якая подтримливается на державном уровне, что вельми важно, вот то, что польская держава надає увагу национальным меньшинствам, приватности белорусам и дає возможности для культурного развития, для развития культуры, адукации и белорусам так само тутэйшым беларусам важна выкарыстоўваць тыя магчымасці, якія дае гэты цэнтр, вось як менавіта культурная ўстанова. Таму мне прыемна было пазнаёміцца з калектывам, убачыць памяшканне, у якім знаходзіцца зараз цэнтр, фактычна цэнтр Беластока. І я пажадаў працаўнікам цэнтра беларускай культуры добрага развіцця, добрых праектаў і добрых планаў, здзяйснення гэтых планаў на бліжэйшы час, бліжэйшай будучыні.
4: Фонд Олеся Беляцкага, які вось зараз паўстае у Варшаве, Центр Белорусской культуры Белостоку. Напевно, будет некая супраца.
5: Зараз тяжко мерковать, бо наша фундация будет працавать как международная фундация больше по пытаниях правов человека, пытаниях налаживания сувязей международных. Но в любом выпадку, я думаю, что супраца будет. Я спадзяюся, что она будет корыстной не только для белорусов, а вокле для всей Сходней Европы.
6: Добро, что есть новый инициатор. Это выдатно просто. На жаль, там в Беларуси все зараз идет так, не самым лепшим чином, но тем не меньше, я думаю, что про некий час и там все налазится. Будут приезжать до вас, тогда учиться, как реализовать с белорусских центров.
4: На месяц директора Центра белорусской культуры и Белостоку Илона Карпюк.
7: Вельми рада этой встрече, потому что в Огле Олесь появился на Белосточине и своей особой, своей открытостью, теплынёю, добрынёю, бо все это у себя сумешает наш нобелевский лауреат. И он обделил шмат разных ошародзяў, починаючи от молоді у школьном взросте, когда говорить про белорусский лицей, про презентацию книги, якая так само з'являється таким доказом нашого тут белостоцького зацікавлення ролей Олеся не тільки просто для білоруськості, для демократії, для оборони права чоловіка, але так само значенням його як чоловіка, який просто присутнічає у вогле у сусвітнім правооборончим руху. І так само тішуся, що центр мог підтримати гэты чах сустрэчаў. Мене ще вельмі тішить, що у рамках гэтага, ну все ж таки напруженого часу, а гэты візит на Белосточине больш міг бути приватним, особистим, чим офіційним, що отримала się tak samo zaprosić u Centrum Białoruskiej Kultury, kap poznajomić Alesia z naszymi współpracownikami, kap pokazać tutaj nowe miejsca, naszą perspektywę na pracę. A dla mnie jeszcze wielmi ważne, że pracowniki centra zasieli z jednym stołem z Alesiem Bielackim, jaki rozpowiadał pra swoje osobiste, różne doświad, jaki związany prosto i tak samo z tym turemnym życiem i z przeznaczeniem jego jak laureata Nobelskiej Premii. Ale jeszcze dlatego ważne jest, kap ludzie, jakie wyruszyli się przyjść na pracę do Centrum Białoruskiej Kultury, kap raz a z jednego boku rozumieli i one rozumieją, że jakby ta bardzo specyficzna ustanowa, jaka ja przyświecaję czas, energię, groszy białoruskim sprawom i kap tak samo odczuwali siebie no, taką czastką tej supolności, a dziękuję takim wizytom, takim sustreczom, ta supolność robi się już taka międzynarodna, ja skażam, tak? I to nabiera takiej międzynarodnej perspektywy, nie tylko naszej białoruskiej, ale tak samo ta historia pra ludzi, pra godność ludzi, pra człowieczej prawy, bo te temy, jakie kranają nie Мінкевіч на часы кранаюць меншасныя групы, меншасці, заўсёды гэтыя тэмы кранаюць нас, і таму кантакт з такімі людзьмі, як Алесь Юсь, вельмі важны, каб таксама сябе ўзмацняць.
1: А завершылася праграма візіту Алеся Бяляцкага на Беласточчыну польскай прэм'ерай дакументальнага кіно «Бяляцкі Unbroken» у беластоцкім не тэатры.

Tam, gdzie serce mają z pierwszym krokiem jak молот zabijeться. Калі б нават сляпым і глухім я прыйшоў да цябе.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Упальські білоруські співники у форматі кишенного презентували 21 червня у Вільні. Імпреза пройшла у творчій просторі «Кропка». У співнику собрані традиційні стародавні купальські пісні, що гучали під час одного з самих прихожих і таємничих білоруських святов – купалля. Як каже фольклористка і укладальниця співника Поліна Куранович, задума зробити купальський співник належить її викладчиці.
2: Задума купальського співника не моя, це моя викладчиці Тетяни Олександр Плодунової, яка ось робила купалля в фестивалі «Берегиня». І ось вона там нас вчила студентів ось по цьому своєму складеному купальському співнику. І вітори з цих пісень так само додати сюди, ось, щоб всі колективи могли ось відповідати нечто однолькове. І ось, щоб це гучало, тому що у різних колективів різні свої пісні. А коли ось так об'єднатися, щоб це було гучно. І зараз популярне так само стало це купалля по всіх білорусів, де зараз вони розселилися ладити купалля. І так само я згадала і пропонувала Сержуку Довгушеву, що ось у тебе є і колядний співник, народний співник, я ще не хапаю купальського. І він погодився, і ось ми разом. Це моє було укладання під проєктом «Традиція». Ось видали такий формат кишенного співника, як він маленький, ось як ще не змог поміщатися, і коли щось доставати, можна було ось користатися.

0: Христос воскрес.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Україна. У ніч на 15 червня 2026 року під час чергової масированої атаки Російської Федерації на територію України серйозне пошкодження отримав Успенський собор Києво-Печерської лаври, одна з головних святинь православного світу і центральний храм старожитного монастирського комплексу, унесеного у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У виніку трапляння російського дрона узнік моцний пожар, який охопив дах і верх частки собора. Згодно з повідомленнями українських офіційних структур, пожарне підрозділення некілька годин змагалися з огнем. Нягледзячи на значне пошкодження покриття, купальної частки і особних елементів внутрішнього оздоблення, основні несучі конструкції собора удалося заховати. Повідомлялося так само про погрозу для фресок, ікон і інших пам'ятників церковного мистецтва у виніку уздіяння огню і води, використаний при тушенні пожару. На місце здарення були накеровані спеціалісти по охові культурної спадщини для оцінки шкоди і врятування найбільш коштовних реліквій. Генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра заявив, що удар носив прицельний характер. Поводле його слов, один з безпілотників потрапив непосредньо у центральну частку собора, після чого успихнув пожар. Камери назирання зафіксували момент атаки. Президент України Володимир Зеленський назвав здарення одним з найбільш тяжких злочинств супраць християнської культури за час теперішньої війни. З осудженням атаки виступили представники українських церков, діячі культури і міжнародної організації. По стані на сьогоднішній день спеціалісти протягують оцінювати масштаб шкоди і проводять роботи по захованні оцалілих елементів собора. Українські влади заявляють про намір відновити пошкоджену святиню. Однак уже тепер відомо, що удар по Успенському собору став одним з самих болючих епізодів війни для релігійної і культурної спадщини України. Константинополь. Сусвітній патріархат рашуче осудив ракетний удар Російської Федерації по Києво-Печерській лаврі, назвавши гетеє діяння неприймальними і блюзнерськими. У офіційній заяві Сусвітнього патріархату підкреслюється, що подобні кроки накеровані не тільки супраць священних об'єктів, але й супраць агульної духовної і культурної спадщини християнства, яку обов'язані поважати і обороняти абсолютно усі країни. У тексті означає, що ніводзін розумний чоловік і ніводзін аргумент не здольний оправдати варварське розбурення духовного центру сусвітнього значення, унесеного у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. У сувязі со здаренням сусвітний патріарх Варфоломій особисто провів телефонну розмову з митрополітом Київським і всієї України Епіфанієм. Патріарх виказав глибоке обурення діяннями Росії, передав слови підтримки шматпокутному українському народу від себе і усій маті церкви, а так само виказав спочування своякам загинулих і пораненим. Україна. Старшиня синодального інформаційно-освітницького відділу Української православної церкви митрополит Нежинський Клімент Вечера прокоментував пошкодження Успенського собора Києво-Печерської лаври. Йон заявив, що розбурення святині з'являється часткою агульнонаціональної трагедії. Українська православна церква рашуче осуджає воєнну агресію Росії супраць України, за якою гинуть тисячі людей і знищаються храми, підкреслюючи, що Бог не доброславляє війни. ЮНЕСКО. Організація ЮНЕСКО виступила з офіційним осудженням удару, нанесеного по Києво-Печерській лаврі. У заяві міжнародної структури гэты інцидент названий серйозним ударом по одним з найважніших духовних і культурних об'єктів України. Потерпіли і інші прилеглі історичні побудови, включаючи елементи оборонної системи і вежу Івана Кушніка. ЮНЕСКО нагадала про недопущальність нападів на культурні каштовності, едукаційні установи і журналістів. Організація заявила, що готова оказати допомогу українським владам у оцінці масштабу розбуренню культурних і едукаційних об'єктів, а так само у визначенні першочергових мір по їх захованні. Греція. Міністерство культури Греції виділить сродки на фінансування реставраційних дослідженняў для Києво-Печерської лаури в Україні. Про гэта стало відомо після зустрічі міністра культури Греції Ліни Мендоні з українським колегам. Грецький бок бере на себе обов'язательствы по покрытці выдаткаў на навукова-праектную документацію, неабходную для обновлення аб'ектаў гэтага старажытнага манастырскага комплексу. Праект реалізуецца ў межах праграмы падтрымкі культурнай спадчыны Украіны з боку краін Еўрапейскага звязу. Украінскі бок выказаў удзячнасць Грэцыі за салідарнасць і практычную дапамогу ў захаванні гістарычнай памяці. Єрусалим. Патріарх Єрусалимський Феофіл III здійснив чин освячення води і доброславив початок масштабних реставраційних праць по обновленні купола історичної капліці жон Мироносець у Єрусалимі. Гети стародавній церковний будинок розміщається у непосредній близькості від храма Святого Якуба, брата Господнього, просто під великою званіцею храма Гробниці Господній. Купал гэтай гістарычнай капліцы быў цалкам разбураны і атрымаў крытычныя пашкоджанні ў выніку магутнага землятрусу, які адбыўся ў рэгіёне ў 1927 годзе. Турцыя. Сусветный патриарх Варфоломей сустрелся с президентом Турецкой Республики Реджепом Таипом Эрдоганом у Анкары. Сустреча прошла у президентском палаце у закрытым для прессы формате и протягивалась каля годины. Подчас официальной гуторки баки обмерковали широкий спектр питанняў, якія тычацца жыццядзейнасці сусветнага патріархату ў Турцыі, а таксама становішча грэцкай праваслаўнай меншасці ў Стамбуле і на астравах Імврас і Тенедас. Патріарх Варфоламій выказаў удзячнасць кіраўніку дзяржавы за ўвагу да патрэб грамады і спрыянне ў вырашэнні шэрагу адміністрацыйных пытанняў. Асаблівая ўвага на сустрэчы была нададзена тэме захавання культурнай і рэлігійнай спадчыны. Суразмоўцы таксама закранулі актуальныя міжнародныя тэмы, уключаючы пытанне абароны навакольнага асяроддзя, якое традыцыйна знаходзіцца ў фокусе увагі сусвет патріарха. На сустрэчы прысутнічалі высокапастаўленыя турэцкія чыноўнікі і прадстаўнікі патріархіі. Турцыя. Турцыя разглядае магчымасць аднаўлення працы семінарыі на востраве Халкі ў якасці універсітэцкага інстытута. Паводле даных Bloomberg, міністр адукацыі Турцыі Юсуф Текін наведаў манастыр Святой Троіцы і сустрэўся з мітрапалітам Брусніцкім і Акімам. Семінарія, заснаваная ў 1844 годзе, была зачынена ў 1971 годзе з-за закона, які забараняў прыватныя рэлігійныя ВНУ. Сусветны патріарх Варфоламій пацвердзіў гатоўнасць Анкары адкрыць школу. Турэцкія чыноўнікі вывучаюць юрыдычныя формулы, уключаючы працу ў складзе дзяржаўнага універсітэта або як міжнароднага кансорцыума. Адкрыццё школы можа палепшыць адносіны Анкары з Вашынгтонам і еўрапейскім звязам, якія даўно заклікалі да гэтага кроку. Аднак Анкара звязвае гэтае пытанне з правамі турэцкай меншасці ў Грэцыі, патрабуючы паляпшэння умоў для мусульманскіх грамад у Фракіі і абрання ўласных муфтыяў. Прэзідэнт Раджэп Таіп Эрдаган раней абмяркоўваў гэтую тэму з прэм'ер-міністрам Грэцыі Кіріякасам Міцатакісам у Анкары. Егіпет. Патріарх Александрійський усієї Африки Федор II відзначив 36-ю годовину свого єпископського служення. Урочистість пройшла у соборі Добровіщення Найсвятійшої Богородиці у Александрії. Боску літургію узначалив сам патріарх у сослуженні духовенства Александрійського патріархату. Секретар священного синода митрополит Пантелеймон ад імя ієрархаў духовенства і верніка Александрійського престола повіншаваў предстоятеля, відзначив бачыўшы яго шматгадовую плённую місіянерскую і пастырскую дзейнасць на афрыканскім кантыненце. У сваёй прамове ў адказ патрыярх Фёдар выказаў глыбокую ўдзячнасць Богу за 36 гадоў іерархічнага служэння. Ён падкрэсліў, што яго галоўным прыярытэтам застаецца няспынная турбота пра паству і пра ўмацаванне праваслаўнай місіі ў Афрыцы, а таксама пра падтрымку уразлівых слаёў насельніцтва. Іерусалім. Іерусалімскі патрыярхат рашуча асудзіў захоп зямель у раёне Сілуан з боку радыкальных ізраільскіх груп, назваўшы гэта прамым парушэннем гістарычнай хрысціянскай прысутнасці ў Іерусаліме. Патрыярхат падкрэсліў, што гэты інцыдэнт ёсць замахам на статус-кво і накіраваны на выцісненне хрысціян і мусульман са святога горада. У афіцыйнай заяве адзначаецца, што радыкальныя арганізацыі выкарыстоўваюць незаконныя метады і ціск для змянення дэмаграфічнага і рэлігійнага балансу ў ключавых раёнах Іерусаліма. Царква выказала глыбокую занепакоенасць лёсам мясцовых жыхароў, чые правы на ўласнасць ігнаруюцца, і заклікала міжнародную супольнасць, а таксама кіраўнікоў сусветных хрысціянскіх цэркваў умяшацца дзеля абароны святынь і забеспячэння бяспекі хрысціянскай грамады. Патрыярхат пацвердзіў сваю прыхільнасць да прававой барацьбы ў судах і мірнага суіснавання, дадаўшы, што падобныя правакацыі падрываюць любыя намаганні па дасягненні стабільнасці ў блізкаўсходнім рэгіёне. Сірыя. Патрыярх Антыяхійскі і ўсяго ўсходу Ян X прыняў у сваёй рэзідэнцыі ў Дамаску новага апостальскага нунцыя ў Сірыі спадара кардынала Марія Дзенары. Падчас афіцыйнай сустрэчы бакі абмеркавалі бягучае становішча хрысціян на блізкім усходзе і тыя выклікі, з якімі яны сутыкаюцца ва ўмовах зацяжнога гуманітарнага крызісу ў краіне. Патрыярх Ян цёпла прывітаў прадстаўніка Ватыкана і адзначыў важнасць умацавання міжхрысціянскіх сувязей для падтрымкі пацярпелага насельніцтва. Кардынал Дзенары перадаў прадстаяцелю Антыяхійскай царквы прывітанне ад папы Ільва і пацвердзіў нязменную гатоўнасць Святога Прастола спрыяць мірнаму ўрэгуляванню канфлікту і аказваць гуманітарную дапамогу сірыйскаму народу незалежна ад іх рэлігійнай прыналежнасці. Асаблівую увагу суразмоўцы надалі сумесным праектам у сферы адукацыі і медыцыны, накіраваным на аднаўленне разбуранай інфраструктуры, а таксама неабходнасці захавання гістарычнай культурнай спадчыны Сірыі. Сербія. Патрыярх сербскі Парфірый прыняў у патрыяршай рэзідэнцыі ў Белградзе вядомага грэцкага спевака Нікаса Вертыса, які прыбыў у Сербію ў межах свайго канцэртнага тура. Падчас сустрэчы прадстаяцель сербскай праваслаўнай царквы адзначыў глыбокія гістарычныя і духоўныя сувязі, якія аб'ядноўваюць брацкія сербскі і грэцкі народы. Патрыярх падкрэсліў, што музыка і культура здольныя выступаць магутным мостам паміж людзьмі, умацоўваючы хрысціянскія каштоўнасці, сяброўства і ўзаемаразуменне. Патрыярх Парфірый пажадаў артысту творчых поспехаў і дабраславіў яго далейшую дзейнасць. У сваю чаргу Нікас Вертыс выказаў шчырую ўдзячнасць патрыярху за цёплы прыём і высокі гонар быць прынятым кіраўніком сербскай царквы. Спявак падзяліўся сваімі цёплымі ўражаннямі ад знаходжання ў Белградзе і гасціннасці сербскай публікі. Афон. Паломнікі з Румыніі сталі галоўнай прычынай росту прытоку паломнікаў на святую гару Афон. Згодна з афіцыйнымі статыстычнымі данымі партовых улад Уранопаліса, за апошні год зафіксавана рэзкае павелічэнне колькасці падарожнікаў, якія накіроўваюцца ў Манаскую рэспубліку. Прадстаўнікі паломніцкіх службаў адзначаюць, што грамадзяне Румыніі цяпер складаюць адну з самых шматлікіх груп сярод замежных наведвальнікаў Афона. Гэты ўсплеск звязваюць з умацаваннем сувязей паміж румынскай праваслаўнай царквой і афонскімі манастырамі, асабліва румынскім скітам Прадромас, які прыцягвае мноства вернікаў. Мясцовыя транспартныя кампаніі былі вымушаны скарэктаваць расклад паромаў і павялічыць колькасць рэйсаў, каб справіцца з узрослай лічбай паломнікаў. Грузія. Католікос патріарх усієї Грузії Шиа III виказав глибокою удячність грузинському духовенству за значний уклад у релігійну едукацію і викладання у школах країни. На зустрічі з єпархіальними святарами представник Грузинської православної церкви підкреслив, що в умовах сучасних глобальних викликів формування у подростаючого покоління тривалого морального подмурка з'являється першорадною задачею як для церкви, так і для усього громадства. Патріарх Шиа відзначив, що священнослужителі, які непосередньо працюють з молоддю, несуть особливу відповідальність за заховання національних і християнських традицій. Йон закликав духовенство протягувати активне супрацовництво з навчальними установами і батьковськими комітетами, використовуючи сучасні і доступні для дітей методи навчання. Грузія. Католікос-патріарх Грузії Шиа III 15 червня прийняв президента Грузії Міхаїла Кавілашвілі і президента Сербії Олександра Вучича у патріаршій резиденції. Зустріча відбулася у межах офіційного візиту сербського лідера. Керівників держав супроводжали жінки і сябри офіційних делегацій. Зустріча пройшла у теплій атмосфері і була присвячена шматвіковим духовним сувязям двох православних народів. Патріарх Шиа III запросив президента Вучича на святкування 1700-годзя абвящення християнства державної релігії Грузії. Баки підкреслили важність умацавання сябровства у сфері релігії і культури і обмінялися пам'ятними подарунками. Апостольське читання. Послання апостола Павла до римлянів, 8 розділ з 2 по 13 вірші. «Бо закон Духа життя у Христе Ісусе визволив мене від закону гріху і смерті. Бо як закон був безсильний, тому що був не дуже праз тіла, Бог, пославши Сина Своєго у подобенстві тіла гріховного і діля гріху осудив грех у тілі, ка праведність закону сповнилася у нас, які не поводле тіла, але поводле Духа ходять». Бо тие, что поводле тела, про телесное думают, а тие, что поводле духа, про духовные. Бо думки телесные – смерть, а думки духовные – житё и супокой. Бо думки телесные – ворожесть до Бога, бо яны не подпорядковываются закону Божьему, да и не могут. Дык тие, якие у теле, Богу догодить не могут». Вы ж не у теле, але у духу, калі толькі Дух Божий живе у вас. А калі хто Духа Христового не має, той не ягоны. Калі ж Христос у вас, дык тело мертвое праз грех, а Дух живе праз праведность. А калі Дух того, які у вас красив Ісуса з мертвых, живе у вас, той, які у вас красив Христа з мертвых, оживіць і ваше смиротне тіло духом своїм, які живе у вас. Дык тому, брати, ми не виноватые тіла, каб жить поводле тіла, бо калі ви живяце поводле тіла, помраце, калі духом тілесные учинки забиваєте, жить будете.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночки», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалі. Зычу усім благословенной неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець аховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: адкуль тут, скажем так, слепота расейцаў? Ці гэта не слепота насамрэч?
1: З іншага боку, каб абмяркоўваць такую навіну, трэба звернуцца да психіатра. Я не психіатр, і мне цяжка ставіць діагноз такімі людям. Ну, я думаю, гэта праца расійскай пропаганды. З таго часу, як развалився з СССР, у великій кількості російських регіонів не змінилося нічого. І вони не їздять по світу, вони не бачать, що відбувається. І виникає така ситуація, що вони просто поза реальністю, у них інша реальність, вони не розуміють, що відбувається у світі. І що ніхто не хоче ніде бачити Росію, що вони всі достали, що Росія небезпечна країна для усіх. Ну, якби вони замкнулися у своїй раковині, хай у неї сидять.

0: Niemcy napali na Sowiecki Союз 22 czerwca, 22 на ровно 4 часа. Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
1: Повыходили на двор, то над Брестом весело, пані кадило такое, як у церкви весить. Преч такое, як так, і там воно стояло. У малинник було видно, як то тут така. Ото тогди бомбили той Брест, преч бомбили тою крепость.
0: Шоса от Белостоку до Пшейся граничного, до Бобровник. По обох сторонах стояли самоходы, битые солдаты. Это был проданный фронт для немцев. Тоже была политика, была власть такая, что поразбирали самолеты, поразбирали, никто не знал уже нападения. И немец шел так, как день не по 50 верст, день не шли, бы не было опору жадного.
2: Другого червня сповнилася 85-та годовина початку реалізації Третім рейхом операції «Барбаросса» атаки на Совєтський Союз. Головна задача – розгромити Совєтську Росію за один короткий поход, використовуючи опыт стратегії так званого «Бліцкригу». Міф Великої Айчинної війни десятигоддями пропагандували у подручниках історії, книжках і фільмах в усіх республіках Совєтського Союзу, коли поводля совєтської пропаганди раніця і коли усі люди мирно спали, німецько-фашистські війська раптовно обринули на городи і вёскі Білорусі, де інших совєтських республік тисячі снарядів і бомб. Перший удар ворога можна прийняли пагранічники війни Біросійської крепості. Для жыхароў Заходньої Білорусі війна почалася у вересні 1939 году. Першыя немцы, савецкая акупацыя, якая ўводзіла свае законы, калектывізацыю, атэізацыю, але і беларускамоўнае школьніцтва. Для адных была выратаваннем і надзеяй на беларускую дзяржаву, для іншых пагрозай дэпартацыі на ўсход. Напярэдадні 22 чэрвеня 1941 года саветы на акупаваных землях Заходняй Беларусі склалі спісы сялянаў з беларускіх вёсак Падляшша, якія разам з сім'ями мелі вывезці на ўсход Расіі, як кулакоў, якія не хацелі калхозаў. Для іх атака гітлераўцаў на Савецкі Саюз стала вратаваннем ад ссылкі, але стала таксама пачаткам новай, больш жорсткай нямецкай акупацыі. Пасля 1941 года прыйшлі іншыя немцы з іх адміністрацыяй і палітыкай вынішчэння габрэяў, камуністаў, а затым і наогул славянаў. Пагрозу Сібіры замініла пагроза канцлагераў, расстрэлаў і вывазкі на прымусовыя працы для Трэцяга рэйху. Пасля прыйшла пагроза, звязаная з партызанскім рухам, калі звычайныя жыхары маглі загінуць за аказанне дапамогі партызанам альбо за яе адмову. Сённяшняя перадача з серіі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі» будзе прысвечаная тым падзеям звыш 80-гадовай даўніны, пачынае вачыма герояў маіх ранейшых перадач. Тады дзяцей. Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Заставайцеся з намі.

0: У нас такий був активіст, що хотіли вивезти нас. А знаєш за що? Що я не слухалася того активіста. Пусть я ти, я вон зібрання приїде, якийсь політрук зроблять зібрання. І вон ми співали таких пісень. А я кажу дівчинятам, хочете, то йдіться, я не пойду. Великий пост, а ще часом перед святом, а то ж комуністи. Вони не що, то ж за то і мілі нас вивезти, але не здонжив.
1: А колхози тоді пробували вводити комуністи?
0: Були колхози. У Малинник був колхоз. Сестра була моя у Малинник, найстарша наша. І її чоловік здав всютко обогулів, як то вони називали обогулів, до колхоза. А його забрали до дійсвітельній, в 41-му рокові забрали. І вон як обогулів то забрали, то і клуня була така, тато дали їй таку велику клуню. І вони хотіли зробити конюшню в клуні, а вона замкнула на свій замок. І її ж кобила там. Так не подумайте, дітки, як вона зганує, як вона мучилася, бідна. Вон забрали його на ту дійсвітельну, в Воронежі служив вон там, був в Воронежі. А Залєшан, хлопець, був при смерті його. Вон Тимошо, то на дерево влізе, наблюдає. То його і збили з дерева, а Залєшанський хлопець був разом з ним, то каже, що бачив, як його збили, забили. Ото так було. І вона, і землю обогулів, і забрали землю. Так її десь там наділили, то в того, а ті ж господарі. Так його, і господарі шкодують. То одне горе було, не доведі, Господі, як вона мучилася, бідна. Але тут вибухла знову війна іначе. Повиходили на двор, то над Брестом висіло пані каділо такое, як у церкві висить. Преч такое, як так, і там воно стояло. У Малинник було видно, як то, так як то тут така. Ото тогди бомбили той Брест, преч бомбили тою крепость.
2: Чому все не так? Вроді все як завжди. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде.

пришел я в другий класс. 1 września, помню, здесь рано, в 5-ю годину. Такий був вибух. Німці напали на Польщу. Засиби падали попросту. Тут і в Пєщаніку при Вороновіцькій ходив я глядзець, яка яма. Та хата сховалася по ту яму. Такий немець Гітлер дав розполох. Для поляка вже певні за страху б могли помирати. А другу на стації. То була війна. Уся. І за 4 дні немці, оказывается, у моєї вёсці під липами розложили собі скурані столики, бриються, радіо грає. То їм була вичечка, а не війна. Ну що їм сказати, наша армія польська була зброєна в коні, кавалерія, а немець мав чолги, зброєні самоходи панцерні. Їм це було тільки, я говорю, забава, а не війна. Посели они под липами, у нас были страшные ельки, липы огромные. Тень имбарда была на меня, кажа, ком-ком, нашмаровал мне хлеба. Такое, что на теперешнее то паштет, напевно. А кава была одразу соложена, костки я тебе скидали. Я боялся першали, почастовали меня. До хат до нас не уходили, только все на подворку. І розказували для ойця, що тут не будуть вони, тут буде рушлян. Дошли до городка і вернулися назад. Наступила руська армія, віце, як то було дуже війська. 17-го перейшли границю, а тут поки прийшли, було 17-го дійсно. І у нас широкий пляц за вулицею, така ломка. Поставили кухні, і тут було чуть не штаб, одним словом. До хат не уходить їм не можна було, говорити з нами не можна було. Такі ригори не мали військо. А ми так ждали, що так будуть наші приятелі. Ні? Моя хрещена була така партійна, висока. За комунізмом дрижали наші люди. Вже то прийде велика радость. Ставили брами при школі. Такі портрет Сталіна, образ, і пише: «Да здравствуй, великий вождь народу робочого класу!» Я помню, вже пішов я до школи, до білоруської, і без черви цю політику все били. А ще вернувся, то вчився писати, мею, і тепер віршик помню. «Не садиться в хаті хлопчику малому, кличе горечка, тягнуть санки з дому. Мамочка, голубка, просить син так мило, може ти на речку погулять спустила б?» А мать відказує: «Ну слухай, слухай, як ти утопишся, то не приходь до хат». Така була поговорка. Ну і таке було прожиття на білоруській школі. Учила мене хросна мати. Моя батька, двоюродна сестра, була теж по царській школі, грамотна бабка. І страшно віддана була за комунізмом, за політикою. А директор школи у Валілах прислали русского, щоб зондів. Аж нарешті, по Новому року, 40 рок, погляділи, яка доброта, зачала би вузка народу. Лесничих, гайових, каляяжі таких вищих стопнів, усіх на Сибір. Попускали руки радость своим комунизмом. Приехал секретарь из партии, уже гмина не была в городку, а за блудови. Тут тяжко был доезд, далеко. И заложили колхоз в Валилах на 1940 року. Заложили у нас, и на нашу гмине еще Мелешки вёска тоже велика. Ну и что, в колхоз не пошли все. Мой батько перейшов, здав коня, здав упраж, усе. А то по-сусідську ніць не мав. Гультай був такий, не хотів робити на землі, тільки десь поробити, посидіти під хатою. І він ніць не дав. І такий самий був членок. І така була сплудельня. І потім, що оказується, батька поставили ксінговим у колхозі. А відомо, у кінці року був заробок, виплата. А що день треба їсти? Нас було 3, я найменший.
Помню, босы ходил до школы, мать наплела, бо не было за что купить. А который не пошли в колхоз, батьки на здорово пошли на фабрика у Пештанику, довозили торф аж с Рабиновки за 12 километров. Они добрые гроши имели, и они имели. И цукерку хлопцы ели, и обуты были, а я босы захожу, ну, какая это мне кривда. И мать плачет, батьку, Витька ты, Витька, как будем жить? Ну, я что, дети, слезами я помню, блюся и внимание, на кого будешь кричать? А не можно было наракать на власть, бо, может, загрожало. Такая была политика тяжкая.

Аж нарэшце прайшла час. Немцы напалі на Савецкі Саюз 22 чэрвеня, 22 іня, ровно 4 часа. Кіев бомбілі, нам аб'явілі, што началася вайна. Такой верш. Прышлі немцы, потоп наступіла гора, ще два разы горша калхоз. Пайшла дысцыпліна, а не тыя немцы, боже. Шаса ад Беластоку да Пшэйця гранічнага да Бубровніх. По бок строму стаялі самаходы, бітыя салдаты. Бо то быў проданы фронт. Для немец тоже была політика, была власть такая, што паразбіралі самалёты, паразбіралі, ніхто не знаў уже нападзе. І немец ішоў так, як дзення па 50 вёрст, дзення ішлі, бо не было пору жадного. Самалёты білі, гэты не мелі паліва, дзе ехаць далей, пакідалі, ўсякалі самі. І думае, далеко ўцяклі. Немец хутчэй затакаваў пешого, як пеша ўцякае, не? В свой край. І потом гналі гэтых рускіх салдат да Лягра ў Беласток. І ту на стаці ў баілах загароджаны, можа, гектар было калючым дротам. Бочкі з брушкай навараныя зашумелі. І то быў потрава накарміць гэтых салдат. Боже, так яны бачылі, жа так і так смерць. І тут при нашай вёсцы страшне зганшчоны лес, дады ўчакалі, хто дзе мог. Хто быў забіты, то быў забіты, але ранных ножа. І што? Па нашых картах прыходзілі, дай есць. Ну як не дасі, я сам насіў на сваё балото, маці выправіла кусок хлеба, картофлю у торбацы, бо самі не мелі забарзу. І што? Арганізаваліся ў лесі групы партызанскія. До них доходили наши звездки, которые чули, что будет беда, потому что немцы тлумили всех. А щегульня был агент у вёсцы, отданный наш человек, который спорцевал с немцами, бо думал, что он будет герой. Советская власть не вернется. Где? Пошли, пошли. И дошло до того, помню, как здесь, я это все проживал. І гэты партызаны з групу зрабілі ў нас перацёсы, тут і багна велькі. Калі ж паўстанне было в 1863 року, і то паўстанцы цара хацелі знішчыць, і не ўдалося ім. Казакі былі страшне вышкалёны на конях. Яны казалі, што ў Расіі ад дзяцінства мусіў мець свого коня, і сваім конём пашоў до войска, і так і быў вычвічаны з шаблямі. Их шаблями высекли, бо напали в ночь. И что далее хотел говорить про партизанка. А другая группа была тут попувкая за песчаниками, которая другая бригада. И добро, партизаны набрали великого утиху, великой силы. И высадили поезд напротив вёски нашей. А немцы перед этим чули, что может быть беда, то выгоняли з вёски пильновать дорогу ночью. Каб партизаны, бо чулі, що тут загражальні найбольшія гэтай банды. Яны називалі, падалі, бандычі. Паставілі пастару на хазіну Радуліні, выгналі фацета з хаты, бо мурована півніца была. Та чалавек аж до крынак мусіў выехаць до Радзіны. Дзе хочаш, займаем твой дом, бо нам пасуе. І та півніца дзіць стаіць, хата та згніла. І гэты партизаны до того стопня развінулись, што высадзілі поезд, а поезд ішоў офіцерові з отдыха на фронт і збруєння дуже, і подложили бомбу в такому місці, де найвищий насип, щоб вивалити більше вагонів. Тоді немці по гетум їх ще розгорячили на гетум терені, що день ревізія по хатах прийдуть, не йшли у брамку, бо карабіна мов, що я тут плот, і бандита, а нема бандита, і доводи кожен мусив показати. Уже доводи зробили каждому. А вночі армія, партизани приходили, боєчки. Брат уже робив, пішов до лесу, каб до Германії не забрати. Бо можна було йти до лесу хлопцям, а баба у много дівчат, які кончили 18 років, забирали до Німець до праці. І згодився пішти їх колегов, було чотирьох з вёски, пішли в лес. Доставали сякери, пили, хто їм там платив? Ніхто не давав.
przymusowo pracę do leśnej ścinka drzewa. Прожили рок, беда наступила, нічого не можна було забити. Гадуєш, немец загрожав. Як забачив, що ти заб'єш парася чи паршука, то загрожав арешт і вивозили до примусової праці копати книшень стави. І тут сусід мій, молоть не можна було, на душу тільки 20 кіло. І картки давали на душу 20 кіль, у гету місяць, як мів троє дітей, і конець. А зачали гнати самогонку, мука була потрібна, і один сусід узяв з драпав, що он якого ще не вималав, має ще 20 кіль змалоць. Приїхав вам з комісар таки сляпий на одно око на коню, і справдів, як забачив, що з драпання не пустив до хати, догнали коня до хати, одразу арештував, от був сволоч, і загнав до Кмишина копати ті стави, бо там богатир, якийсь шваб, генерал, забрав ті стави, хотів собі посядлость зробити. Аж нарешті мати назбирала, я помню, ту бабку Савітчуху. У мене діти пільно шкода сина, що був не женатий. І поїхала, набрала меду, чи купила, чи десь дали масло тіло, і сказали, що он там. І завезла цей презент. Забачу, які німці лакому були на хавара. Випустили це. І приїхав і розказує, що там мало хто проживав. В болоті не можна було вилізти цілий день у мокрому. А то було вже під осінь. Копати ті ярові стави поглибляти. І вузками вивозили землю. Далі пішла партизани. Партизани до того зробили німці, ці Попувка. Там містилося недалеко, три хати було на Попувці, та за піщаником. На звістку моє денщики були, то може ще з покоління якось там була часть. І пам'ятаю тих людей, бо тітка моя була у піщанику замужем, та я ту вёску бігав до тітки, батькова сестра. І ці люди, Попувка, тримала тих партизанів, бо то не було далеко, не цілий кілометр від вёски, від тих хатів. Аж нарешті до партизанів вийшов як русський офіцер, названий Бівойно. То німці вислали шпіга. Дали йому документи, як офіцер, походить з тієї області, і теж залишився, як проховувався пленний по лясах. «Прийміться мене в партизанський отряд». І всіх людей понатував, хто мав пов'язаний з партизанами, вьоски, лазні 30 чоловік, у вьосці у нас, може, понад 10, піщаники, Попувка ціла спалена. І він усе збирав і натував. По гетому всьому Попувку спалили, вивезли народ, посадивши до самохода, загнав. А Ліза, така дівчина, була 12 лет. Через окно вискочила, корж безу був. Німець подобне бачив, але ніць не... Я на одна сталася і заангажував, де їдем, бо був по-польську, говорив шваб. Завезем вас на праці до Германії, до вагону за стаці валів і заїдете на німецькі терени, на господарство, будете працювати. Але їхали шосой, і не скручують на стацію, але скручили хоча б стацію на городок Танцменташ. Люди почали ємчати, бо бачили прощетку. І в цьому часі, як милялися з фурами, бо з вьоски були люди, чули єнк і шум, плач. І на Попувці вже був організований чоловік з городка. Німці зазмусили, викопав великий дов, і мусив завалити, стоять при гетум, засипати, які живі особи, діти не стріляли. Попіхали в яму, а гети засипав. Так прийшов, розказував, то захворів цей чоловік. І ви знаєте, що я так собі подумав, де був Бог? То ж це дитя було невинно, то що наш. І гети казав, земля ворушиться, а я сипу. Отакое було б життя людей.

0: пам'ятаю пам'ять, так як сягаю, то рок 1939. Як ми вже схоронились до схорону, як уже війна почалась, і німець напав на Польщу, то пам'ятаю, як були малі діти такі, що плакали в колисці, моя наймолодша сестра плакала. Як там палилися ті лампи такі війські, то перша моя пам'ять така, яка мені вийшла в голову, як пам'ять оточення вже спомінь трагічних. Наступив рік 1940-й, і до нас приїхав учитель з Білорусі до вьоски, був присланий. Ларченко, фамілія я запомнив, і зорганізували в вьосі в Шпаках 4 класову школу. От пішов я до школи, прийшов учитель високий, хороший мужчина, і каже так, я вас буду наставником, буду, ребятишки, вас сьогодні вчити, початок уже урока будет, только так расскажу про себя. Уродился я в городе Мозир, теперь на Белоруссию, скажем. И наступило время мое взрослое, и уже тут в Польшу меня скировали до вас. Но и глянул на стену и говорит так. Может, кто из вас, ребятишки, знает, что-то это там на стене портрет, как что-то за человек. Ну, а один хлопец, такий уже переросшенный, бо я тоді мав 7 лет, а он же был переросшенный, такий больше, бо то война помешала. И каже, же якийсь дядько з усами. А он усміхнувся и каже, это не простой дядя, это вождь нашей родины, России, Иосиф Виссарионович Сталин. И вот это трудное имя его и отчество надо поучиться нам на память. Ну и мы, может, так с полгодины все. Иосиф Виссарионович Сталин. Иосиф Виссарионович Сталин. Но теперь кто знает русский, может, язык, а говорил по-русски, не по-белорусски. Я руку поднял, бо я знал уже русский язык немножко, бо мой отец, как был в России в беженстве, уродился в 1904 году, то мел, как выезжал в 14-м 10 лет, и там учился в России в школе. Попав до доброго с моим дядком Лаврентием, попав до доброго помещика, і він його вислав в школу своїм сином учитися. А потім пас ще коні для того пана, бо й батько. І там окончив училище, сільсько-городське якесь там ще училище.
1: А яку місцевості?
0: Город Тамбов. І от, як уже там по революції було, виїжджали вже дядик мій Лаврентій, виїжджав додому. А батько набрав ксьонжок русських і зробив собі таку скриньку і везе ті ксьонжки. І вже була границя польсько-руска, в Риді вже усталили границю, Пілсудський вже зробив своє панство. І приїхали до границі поїздом і стоп контроля в кожному вагоні тих переселенців. І от входять до того вагону, так розказував мій батько, до нашого вагону двох жолнежів польських і питають, що віжече до Польщі. Ну, дядь каже, от, били ж ми тіля лят з поводу тих воєнних, ніц не віжемо і тато, а чи є то скшинечка, що там є? Мой батько каже, прошу пана, ксьонжки російські, я вів, отворіть. І те двох жолнежі, як побачили тіле ксьонжек, то охнели йому і мами молодого комуніста. Пришед поручник, що то за комуніста, отен молодий чоловік, що тут віжече, от тут я вів за ксьонжки. Co to za książki? To książki Puszkina, Lermontowa, Dostojewskiego, Niekrasowa, Kleściejewa. Aha, takie książki. No to proszę, żołnierze, roztrząchajcie wszystkie, czy coś w środku, nie wiem. No i nie znajśli nic, żadnych, a dla żołnierzy chodziło i dla polskiego prawa, żeby czasem bolszewickich ulotek nie wzięli do kraju. I nie znajśli. I każe do batka tak, żołnierze, dobrze, że wy dobrze kontrolujecie, ale to nie są książki szkodliwe dla naszej Polski. To jest piękna literatura rosyjska, bo ja uczył się, tu uczyli jego po rusku i on był oficerem już. To ja uważam, że to możesz, młody człowieku, wieść to do Polski. I od tego czasu miał te książki i ja razem nauczył się czytać po rusku. No i Larchenko сказал, ну то скажите, что вы можете на память. Был верш за главью «Мы кузнецы и дух наш молод» по-русски. «Куем мы к счастью ключи, вставай, поднимайся, тяжкий молот, в стальную грудь сильней стучи». Далее я уже забыл. Но давай нас учить и дай по дню. Пришел закончение року школьного в 40-му году. Вон мене на закончение року бере до малішу, до школи подставовой, на урочистості, щоб я задекламував той вірш. Скончив я говорення перше, і потім уклонився, я кончив, і мені били браво. І прийшов я за картину, а учитель мой підняв мене. Високо так сказав. Трошки мені тут волнення. Женя каже, сказав хорошо. Но шипів, як гусак. А я говорю, почему? Потому что у вас язык такой не русский, у вас говорят присол, посол и так, а на то еще ты шепелявый, потому что зубы у тебя еще шепелил. И для того я сказал, что ты как гусак. Наступил 41-й год, пришла пора на вакацию уже. Батько каже, мой, йдемо до школи на зібрання, бо вже учитель той, Ларченко, не буде учив. І сказав, що ми прийшли з дітьми, з тими, що учились в його на зібрання, він вже відходить від нас, а вже заповідалось на війну в 41-му. Ми зайшли, я глянув на свого учителя, а він в воєнній формі. Батько каже, то по лейтенанту. Ну і тон говорить учитель. Скажу, знаєте, вам сперва мушу очень хорошо поблагодарити. Ви мене кормили за це время, а був звичай, що він ходив від одного до другого господаря їсти. Бо кормили, як двоє дітей, то два дні кормили, як одне, то одне, як троє, то одне. І каже, ви мене кормили, як рідного сина. А я розумів по-русски, і мені жаль бере. І каже, уже неспокійне время настає. Більше вам нічого не скажу, але бачите по мені, що я вже мобілізований. І давай дякувати, і цілувався з кожним одним. І зо мною теж. І по дійсніший день я його вже не бачу. Наступила війна. Прийшли німці, гітлерівські. Русські вже, солдати нема. Страшно вже нам такого вдома. А в нас було двох людей належало в шпаках до партії, комуністична партія Західної Білорусі. Жуковський Олександр, вже жонатий, мав двоє малих дітей, і був Петручук Мішка, який був кавалером. І от хтось замельдував для німців, вже є двох комуністів Шпака. І вони прийшли до їх, арештували, забрали до вишку, до гміни. Вони там поробили і пустили їх додому. А же Мішка Петручук через одну хату був нашим сусідом, то був так відданий для тієї партії, що навіть не боявся в себе в городцю між цвітами, уложив цегли, побіл цеглу червону, десь назбирав, і уложив п'ятиугольну звізду між цвітами. А тот Жуковський Олександр то того не робив, далі жив на вьосі. Ну і приїхав агроном до Солтіса Німечки, і йшов по вьосі і зауважив, що гвязда, а то символ руської власті. І йшов до хати, хто того наробив. Матка каже, то мій син демон є, а він пішов, не мають. І сказав, по-польську сказав, бо вмів по-польську німець говорить, щоб борщ вам того не робив, бо я то розкопав, каже, ну, Бутан, щоб борщ того не робив. Але Мішка вернувся і наново вложив твою. Ну і замельдував хтось з вьоски, а були люди, котрі були і за совєтом, а були і котрі були за німцем, так як в кожній вьосі. І їх взяли, арештували. Я пам'ятаю сам, як у Петручука, бо то через Ольонду, од нас, прийшли, привели Жуковського, на дворі виставили стул, то було літом, а того нема, не було, Мішка утюк. І давай його шукати, стягли людей, мужчин, щоб шукали. Найперше по хаті, по хатою, а саме ну, кількох німців стояло і вартувало. І от уж один з господарів відчинив устем дерев'яний, такий провізоричний, в'язковий, і він там сидів. І його вивели, ну і потім офіцер від якийсь німецький, і був тлумач німецький, котрий доходження робив, кулько ще є тих партійних. І так далі, і так далі. І били їх прикладами. Так же я бачив сам, як вони були лицом одвернені до стіни, і руку запотили, чи обидві руки до стіни, а їх ззаду били, і кров стікала їм, а були в рубашках, то аж через рубашку. І потім забрали їх, прив'язали до брички, там де жандармерія пару коньми приїхала, та й німецька. І вони пішком, а їх хутко погнали, і вони бігом прив'язані, ззаду бігли, як собаки. Пройшло не півгодини, приїжджає польський чоловік, здається, що то був з кожушку, так як говорили, і говорить так, у нашому грабніку бежче лопати і тих своїх комуністів закупуючи босом поза щелями. І люди, ті батьки тіє пішли там, і люди, і там в тому лісі їх закопали. Потім мій батько писав подання, вмів добре писати подання, то людям писав подання. І прийшли тієї родини до батька і просять мого батька, щоб написав до правительства німецького, до Більська або до Білого Стоку, чи можна їх відкопати і поховати на могилках. Нормальні, як люди. І якийсь німець з Білостоку, якийсь фром, пам'ятаю, батько говорив, прислав відповідь, що можна їх відкопати і поховати на могилках. Так, то ходить у німецькі часи.

0: Со збору Падляшскага музея народнай культуры, акруговага музея ў Сувалках і музея Сакольшчыны. Кажа суаўтар экспазіцыі, даследчыца народнага строю Эльжбета Піскаш-Бранікова.
1: Выстава бардзо прамышляна, склада сі з трох в засадзе часці. На двух першых паказуемо строі з аколіц Белого Стоку, Бельска-Подляскіго, строі дробношляхецькі, трудно паведжана сон з аколіц Чыгановца, гумне пшаз дробно шляхте, строі з аколіц Сокулкі, Сувалк Августова і строє людності літевської з околиць Пунська.
0: Особне місце на виставі зайняв строй з Люблінського воєводства, який на протягу багатьох років помилково сприймався як подляжський і тривало увійшов у масову культуру менавіта під такою назвою. Експонат вилучили особно з адмисловою познакою. Гэта не подляжський строй, каб звернути увагу наведвальників на гэтую розповсюдженую помилку.
1: Walką z wiatrakami jest tłumaczenie wszystkim, że na Podlasiu nie noszono takiego stroju. Że to jest na Podlasiu tym, który leży w granicach województwa, który nie leży w granicach województwa podlaskiego. Jest to owszem strój podlaski, ale nie jest to strój charakterystyczny dla całego Podlasia. Na mapie jest zaznaczone miejsce, gdzie ten strój był noszony.
0: Выстава строяў будзе працаваць у Падляшскім музеі народнай культуры да 30 кастрычніка 2026 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Завтра, 29 червня, на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. У другой палове дня магчымы кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра днём плюс 27, плюс 34. Вецер паўночна-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа виказав близькість до народу Венесуели, який потерпів від розбуральної землетрусу. Арцибіскуп Галахер О'Каунесі закликав молитися об дари миру. У другій частині програми – рубрика «Філософські нотатки». 28 червня вас вітає Марія Володіна. Любов потребує одрачення, ахвярності і відкритості на ближнього, нагадав святий отець сьогодні під час молитви Аніл Панський. Розважаючи над євангельським уривком поводле святого Матвія, у яким Єзус закликає своїх учнів свідчить про володарство Боже, понтифік відзначив, що любов приносить плен тільки тоді, коли включає три невід'ємні аспекти – одрачення, ахвярність і відкритість до інших. Кажучи про одрачення, папа звернув увагу на слово Єзуса: «Хто любить батьку чи маті більш за мене, не вартий мене, і хто любить сина чи дочку більш за мене, не вартий мене». Посилаючи апостолів з місією, пан жадає бачити їх свободними від усілякої прив'язаності. У той же час навіть самі важливі чоловічі відносини знаходять повноту дякуючи любові, яку дає Христос, підкреслив Лео XIV. Папа відзначив, що любов так само зв'язана з ахвярністю, хоч сучасному чоловіку, який часто імкнеться назапашваць і володець, гэта буває тяжко зрозуміць. Любов приносить плен тільки тоді, коли чоловік готовий ахвяровать собой для інших. Наприкінці розважання Лео XIV спинився на темі відкритості і гостинності, і він відзначив, що любов до Бога завсюди виявляється у конкретних щоденних учинках, навіть таких простих, як подати шклянку води тому, хто відчуває смагу.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Під час зустрічі з вірниками на молитві Аніл Панський папа виказав духовну близькість до венесуельців, які потерпіли від розбурального землетрусу. Святий отець зазначив, що моліться в вічним супокої для померлих, запевнив у своїй духовній підтримці сім'ї загинулих, потерпілих і усіх, кого закранула трагедія. Понтифік подякував усім, хто самооддано удільничає у вирятувальних операціях і оказує допомогу ахвярам стихійного бідства. Нагадаємо, що самий розбуральний у історії Венесуели землетрус відбувся 24 червня. Найбільші страти зафіксовані у прибережному штаті Ла-Гуайра близ Каракаса. У Литві відзначають стогоддя заснування першої костюльної провінції. З гэтай нагоды сакратар па адносінах з державами і міжнародними організаціями арцибіскуп Пол Ричард Галахер узначаліў учора святую імшу у катедральным соборы Каунаса. У гамілії ён даручыў народы, які пакутуюць ад вайны, заступніцтву Маці Божай і заклікаў маліцца аб дары разброенага і абязброювального міру. Ён правёў паралель паміж випробуваннями літовського народа у савецькі часи і сучасними озброєними конфліктами. Як тагачасні літовські католіки знаходили підтримку у найсвятійшої Панни Марії, так і сьогодні костьол повинен звертати